Книга.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Γεια. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Γεια.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good flight.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Rytas kelyje. Mili bičiuliai, mili draugai, penktadienis, metas pradėti laidą Rytas kelyje. Tad aš tikiuosi, kad jūsų nuotaika puiki, kad miego valandų užteko ir kad esate pasiruošę, žinoma, šiam penktadienį, šio penktadienio nuotykiams. Tad pradėkime laidą Rytas kelyje nuo trumpos eismo situacijos apžvalgos. Tai reikėtų pasakyti, kad nieko rimto iš tikrųjų. Šią vasarą keliuose eismo intensyvumas mažas, tai trumpos tokios rubrikėlės būna susijusios su eismo situacijomis, tad noriu pranešti apie tai, kad sostinėje šiuo metu tikrai nereikės niekur labai rimtai pastoviniuoti, na, o stamestie tuo tarpu remontai į Vilniaus plente, tai čia, na, kelio darbai vienoje iš pagrindinių šio miesto gatvių, tai šiuo metu dar spūsčių nėra, bet stebėsime situaciją toliau ir, žinoma, gali būti, kad reikės pastoviniuoti. Na, o šiandien su vardadieniu reikėtų pasveikinti Kristiną, Kristoforą, Kunigundą, Dargvilą, Dargvilę ir Kristupą, būtent Liepos 24-ąją. Šie vardai mini savo dieną. Šiandien yra minima tarptautinė apsaugos darbuotojų diena. Tai sveikinam visus apsaugos darbuotojus su profesinė švente. Na, o ši valanda jums atnežinoma. Puikia muzika, kaip ir priklauso. Taip pat pasidalinsiu su jumis orų prognozė. Įdomu, kągi tai sinoptikai žada šiam savaitgaliu. Galbūt baigsis tie lietus, galbūt sulauksime daugiau saulės, daugiau šilumos. Na, čia truputį tokia maža užuomina jums, bet dar nieko neatskleisiu šią minutę. Taip pat dar kartelį apžvelgsime eismo situacijos reikalus, kiek vėliau maždaug pusę aštuonių. Na, o valandą užbaigsime su ryto jėgagroju. Turėsiu didelį rebusą ir pagalvoti, kokių reikėtų dainų šiam penktadieniui. Pasistengsiu jūsų nenuvilti. Na, o dabar metas muzikai visiems gražaus ir lengvo šio penktadienio ryto. Likite kartu.

0: Реклама.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
4: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Lidata.
6: Lidata.
5: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
7: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
6: nuolaidos.
5: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
8: Ar jaučiat vasarą kelyje?
9: Radio stotis kelyje.
10: It was a summer night, such a perfect day.

Sports. Mėly bičiuliai, metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, galima ir per kūnė vietomis gali palyti smarkiai, teigia sinoptikai. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus, o naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 9 ir 14, pajūryje iki 16, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį sinoptikai žymesnio lietaus nenumato. Vėjas naktį iki 9, dieną iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 11 ir 16, na o dieną iki 27 laipsnių šilumos. Tai visai neblogas, savaitgalis yra prognozuojamas, o šiuo metu sostinėje debesuota 14 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje taip pat debesuota 12 laipsnių šilumos. Boys.

0: Реклама.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Lidata.
4: Lidata.
3: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
5: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
6: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skoniu. Užsakykite telefonu 06 76 74 115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

Pusėjame pirmąją laidos valandą, grįžtu pas jūsų trumpa eismo situacijos apžvalga. Sostinėje didelių spūsčių nefiksuojame šiuo metu. Penktadienis, čia ir taip, 4 darbo dienų savaitė yra jau turbūt įsigaliojusi, kažkaip penktadieniais visada ramiau, bet turime avariją Ukmergės gatvėje ties Žadeikos gatvė ir Kirtimų gatvėje eismo įvykis judant link Gariūnų, tad būkite atidus, taip pat važiuodami ir pro Gariūnų vieduką, čia pareigūnų aktyvumas yra užfiksuotas, tai neviršykite greičio ir turėtų būti viskas tvarkoje, būkite pavyzdingais vairuotojais. Tuo tarpu Uostamiestyje remontai Vilniaus plentu, judant link Banginio žiedo ir nuo Banginio žiedo link Jėgų žiedo, tai kol kas didelių spūsčių dar nefiksuojame, taip pat kiek lengvesnis penktadienio rytas čia vairuotojams. Ta trumpai, labai trumpai, vos minutėlę užtrukome apžvelgti dviejų Lietuvos didmiesčių eismo situaciją. Tai jeigu kažką įdomaus savo kelyje matote, kažką na, vertingo, įdomaus, pasidalinkite tą informaciją su manimi numeriu 06 11 21 00. Taip pat galite mus pasiekti ir Facebook'u ar Instagram'u, na kaip jums patogu, radijas kelyje užsukite, mūsų paskiriuose vyksta ir įvairius konkursai, dovanų dažnai turime, tai tikrai verta tapti mūsų sekėjais. Grįžtame prie muzikos, likite kartu.

0: Реклама.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
7: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.

0: turiu jums paruošęs dvi puikiai pažįstamas dainas, tai gal nieko nelaukia ir pradėkime. Pirmoji daina iš Rock Z repertuaro The Big L. Šiai dainai į dvikovą stoja Tom Cochrane, Life is a Highway. Man tai abi labai patinka, iš tikrųjų, o kaip jums? Laukiu jūsų skambučio.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Sveiki gyvi, ar su Vitalijum, ar nekalbam?
2: Tikrai taip.
0: Malonu jūs girdėti, Vitalijau, kuri daina jums labiau patiko?
2: Už pirmą,
0: ačiū jums, gražaus ryto.
2: Dėkui,
0: iki. Vitalijus atiduoda savo balsą Rockzetams. Pasižiūrėsime, kaip bus toliau. Galbūt turime ir kitų nuomonių. Labas rytas. Sveiki.
3: Labas rytas.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Giedrius.
0: Nagi, Giedriau, kokia būtų jūsų nuomonė?
3: Nu, uždarom.
0: Uždarom.
3: Pirma.
0: Gerai, tvarkoj, ačiū jums, Giedriau.
3: Iki.
0: Nu, uždarom. Uždarysim, tvarkoj tada. Su Rockzetais įsidam iki pat 8 valandos žinių. Kviečiu likti kartu, pasiklausyti svarbiausių naujienų iš Lietuvos ir pasaulio. Žinoma, Rockzetų dar pasiklausom.

0: Liga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Ukrainos dronai penktadienį anksti ryte atakavo sandėlį netoli Sankt Peterburgo. Dėl smūgio kilo gaisras, o dūmai uždengė istorinį miestą, pranešė vietos žiniasklaida ir socialiniuose tinkluose išplatinti vaizdai. Leningrado srities gubernatorius Aleksandras Drozdenka anksčiau teigė, kad miestą taikėsi pasiekti maždaug 50 ukrainiečių dronų. Mažmeninės prekybos milžinė Wildberries, kurios objektai pastarąsias dvi savaitės buvo intensyviai atakuojami, pranešė, kad du sandėliai mieste sustabdė veiklą, tačiau priežasčių nenurodė. Na, o Kyjivo suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgius į Rusijos energetikos, karinius ir logistikos objektus. Pastarosiomis savaitėmis šie taikiniai tapo pagrindiniu Ukrainos operacijos tikslu. Jungtinės valstijos ketvirtadienį paskelbė, kad įves naujus tarifus 60 prekybos partnerių dėl susirūpinimo priverstinių darbų, o šios priemonės pakeis besibaigiantį pasaulinį mokestį, kurį anksčiau šiais metais įvedė prezidentas Donaldas Trumpas. Penktadienį įsigaliojantys tarifai sviruoja nuo 10 iki 12,5% ir palies tokias didžiasias ekonomikas kaip Kinija, Indija bei Europos Sąjunga. Vilniuje Simono Daukanto aikštėje penktadienį prezidentas Gitanas Nausėda generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventams suteiks pirmąjį karininko leitenanto laipsnį. Šis laipsnis bus suteiktas 50 vaikinų ir 8 merginoms, pranešė krašto apsaugos ministerija. Ceremonija pažymės 4 metų kariūno kelio pabaigą ir karininko tarybos pradžią. Klaipėdoje penktadienį prasidedanti 67-oji jūros šventė kvies nerti į kiną, o uostamiestis 3 dienoms taps didelė filmavimo aikštelė. Renginys simboliškai prasidės penktadienį vidurdienį prie Klaipėdos piliavietės iškeliant šventės vėliavą. Kaip skelbė organizatoriai, jūros šventė šūkiu kaip kine išsiskirs vizualiniais akcentais ir sprendiniais susijusiais su kinu. Mieste bus įrengtos kino juostų dekoracijos 2 metrų aukščio režisieriaus kėdės, ant

Žos tilto veiks fotosienelė. Kiekviena renginio erdvė turės vizualinių sprendimų, išpildančių šių metų temą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 71 migrantą, o Lenkijos pasienyje trečiadienį taip pat nebūta bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Na tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia: ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Rytas kelyje. Mili bičiuliai, antroji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu. Ačiū tiems, kurie ką tik prie mūsų prisijungėte. Įdomi toliau su puikia muzika ir trumpai apie eismo situacijos reikalus. Tai sostinėje Vytauto Pociūno gatvėje yra avarija užfiksuota, bet šiaip didesnių spūsčių nefiksuojame. Na, Pociūno gatvė nėra ten turbūt pati pagrindinė Vilniaus gatvė ar viena iš jų, tai didelių spūsčių tikrai neturime šį penktadienį. Tuo tarpu Uostamiestyje jūros šventė prasideda, tai aišku, centre eismo ribojimai, galbūt verta būtų ten ir nevažiuoti. Nu, tuo tarpu spūsčių aš manau, kad bus, ypatingai įsidienojus, kai pradės visi judėti į Uostamiestį, tai... Lauksime naujienų, sėkmės Daumantui, piko valandoje, o mes ryte su puikia muzika judame ir toliau. Mili bičiuliai, kviečiu likti kartu, susigirdėsime orų prognoziją, ji neužilgo, tuo tarpu turėsime ir sporto rubriką šią valandą, na taip pat dar daugiau gražios ryto muzikos. Likite kartu, visiems lengvo ryto.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
4: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.

Mėly bičiuliai, metas. Orų prognozijai šiandien sinoptikai numato lietų, gali vietomis ir smarkiai palyti, su perkūnija, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus prognozija, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 Dieną iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį žymesnio lietaus nėra numatoma. Vėjas naktį iki 9, dieną iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Uostamiestyje šiuo metu 15, laikinoje sostinėje 14, sostinėje Vilniuje 13 laipsnių aukščiau 0.

Rytas kelyje. Ar pasidalinti svarbią informaciją, nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta nulinės plus, nulinės minus, A plus, A minus, B plus ir B minus kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai ir artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. O daugiau informacijos rasite internete kraujodonorystė.lt. Užsukę į šį puslapį rasite ir artimiausius donorystės centrus, taip pat sužinosite, kur arčiausiai jūsų gyvenamosios vietos vyksta kraujo donacijos akcijos ir daugiau naudingos bei, žinoma, vertingos informacijos apie kraujo donorystę. Tai dar kartelį užsukite kraujodonorystė.lt. Grįžtame prie muzikos.

0: Radio Statüs. Que du bien.
1: Reklama. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: devine 10 sekundžių sporto.
1: Vilniaus rytas artėjančiam sezonui stiprinasi Europos taurės čempionu, krepšinis net žiniomis, sostinės klubas sudarė su 25 m 2 cm ūgio Panamos rinktinės polėjų Riki Lindo. 2023-2024 metų sezoną Lindo praleido Suomijoje, vėliau persikėlė į Izraelį, o praeitame sezone atstovavo Breso Burgo JL ekipoje, su kuria triumfavo Europos taurėje vidutiniškai per rinktinės pelnydavo po 6 taškus, atkovodavo po 4 kamuolius. Pasak pranešimų, Cristiano Ronaldo pasibaigus pasaulio taurį priėmė sprendimą dėl savo ateities. Portugalijos rinktinės sudėtyje užsienio žiniasklaidos duomenimis jis priėmė sprendimą dėl karjeros Portugalijos rinktinėje pabaigos. Pranešama, kad legendinis polėjas netrukus turėtų paskelbti apie pasitraukimą iš tarptautinio futbolo. Vilniaus Žalgiris ketvirtadienį vakare UEFA konferencijų lygos antrojo atrankos etapo pirmosiose rungtynėse svečiuose 0-3 nusileido Tbilisio Dinamo futbolininkams. Visi trys įvarčiai krito po apmaudžių Vilniaus Žalgirio klaidų. Lauksime geresnių rezultatų atsakomosiose rungtynėse. Pasaulio futbolo čempione tapusi Ispanijos futbolo rinktinė už triumfą 2026 metų čempionate turėtų gauti 51 milijono JAV dolerių FIFA premiją. Vis dėlto visa ši suma Ispanų nepasieks. Dalis pinigų gali likti turnyro šeimininkų biudžete. Priežastis Jungtinių Amerikos valstybių mokesčių sistema, kadangi didžioji dalis pasaulio futbolo čempionato rungtynių buvo žaidžiamos Jungtinėse Amerikos valstijose, o finalas įvyko naujajame Džersyje, daliai FIFA išmokamos premijos gali būti taikomi Jungtinių Amerikos valstybių mokesčiai. Na tai ir buvo 90 sekundžių sporto. Grįžtame prie muzikos, o plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite vasarą kelyje laidoje.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skoniu. Užsakykite telefonu 06 76 74 115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.
6: Radio Stotis.

Turime keletą eismo įvykių, Ukmergės gatvėje, judant nuo Tarandės sausio 13-osios gatvėje ties Laisvės prospektu ir Kirtimų gatvėje. Čia netoli Savanorių prospekto judant link Gariūnų viaduko, būkite informuoti, sostinės vairuotojos, tamestie tuo tarpu kol kas dar ramu. Tad laukiame didesnių spūsčių, kai pradės rinktis visa Lietuva jūros šventė. Geros nuotaikos, susigirdėsime 9 valandą žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šalyje 9 valandos, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Ukrainos dronai penktadienį anksti ryte atakavo sandėlį netoli Sankt Peterburgo. Dėl smūgio kilo gaisras, o dūmai uždengė istorinį miestą, pranešė vietos žiniasklaida ir socialiniuose tinkluose išplatinti vaizdai. Leningrado srities gubernatorius Aleksandras Drozdenka anksčiau teigė, kad miestą taikėsi pasiekti mažiausiai 50 ukrainiečių dronų. Mažmeninės prekybos milžinė Wildberries, kurios objektai pastarąsias 2 savaites buvo intensyviai atakuojami, pranešė, kad du sandėliai mieste sustabdė veiklą, tačiau priežasčių nenurodė. Kyjivas suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgius į Ukrainos energetikos, karinius ir logistikos objektus. Pastarosiomis savaitėmis šie taikiniai tapo pagrindiniu Ukrainos operacijos tikslu. Jungtinės valstijos ketvirtadienį paskelbė, kad įves naujus tarifus 60 prekybos partnerių dėl susirūpinimo priverstinių darbų, o šios priemonės pakeis besibaigiantį pasaulinį mokestį, kurį anksčiau šiais metais įvedė prezidentas Donaldas Trumpas. Penktadienį įsigaliojantys tarifai sviruoja nuo 10 iki 12,5% ir palies tokias didžiasias ekonomikas kaip Kinija, Indija bei Europos Sąjunga. Vilniuje Simono Daukanto aikštėje penktadienį prezidentas Gitanas Nausėda, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventams suteiks pirmąjį karininko leitenanto laipsnį. Šis laipsnis bus suteiktas 50 vaikinų ir 8 merginoms, pranešė krašto apsaugos ministerija. Ceremonija pažymės 4 metų kariūno kelio pabaigą ir karininko tarnybos pradžią. Klaipėdoje penktadienį prasidedanti 67-oji jūros šventė kvies nerti į kiną, o Uostamiestis 3 dienoms taps didelė filmavimo ištelė. Renginys simboliškai prasidės penktadienį vidurdienį prie Klaipėdos piliavietės iškeliant šventės vėliavą. Kaip skelbia organizatoriai, jūros šventė šūkiu kaip kine išsiskirs vizualiniais akcentais ir sprendiniais susijusiais su kinu. Mieste bus įrengtos kino juostų dekoracijos, 2 metrų aukščio režisieriaus kėdės, ant biržos tilto veik fotosenelė, kiekviena renginio erdvė turės vizualinių sprendimų, išpildančių šių metų temą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrįžė 71 migrantą, o Lenkijos pasienyje trečiadienį taip pat nebūta bandymų nelegaliai patekti į šalį. Na, o šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai.

Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9:03.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams, kurie ką tik prie mūsų prisijungė, judame toliau. Su buikia muzika ir gera nuotaika. Trumpai apie eismo situaciją sostinėje avarijų Ukmergės gatvėje nuo Tarandės judant sausio 13-osios gatvė. Ties Laisvės prospektu ir Kirtimų gatvėje čia Lingariūnų vieduko judant yra eismo įvykis užfiksuotas Uostamiestyje, tuo tarpu remontai Vilniaus plente, tai susiaurėja kelias atvykstant į šį miestą, ypatingai nuo Jakų žiedo jau fiksuojame. Spūsteles nuo Kauno pusės judant miesto link, tad būkite apie tai informuoti. Aš nebejoju, prasidės tuoj pat vidurdienį jūros šventė, tai tų automobilių Uostamiestyje tikrai padaugės, gal ir neįtema čia tema, tai Vilniaus plente. Bet yra kaip yra, ar ne? Mija tokia daina išleidus irgi pavadinimų yra. Tad, mili bičiuliai, kviečiame likti kartu, grįžtame prie muzikos, neužilgo susikirdėsime orų prognozės metu.

0: Reklama.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skoniu. Užsakykite telefonu 06 76 74 115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.
4: Radijo stotis kelyje.

Lietuvoje po 9:22 minutės metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį iki 9, dieną iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 11 ir 16, na, o dieną iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 17, Kaune 15, sostinėje Vilniuje. 14 laipsnių aukščiau 0. Grįžtame prie muzikos.

Mėly bičiuliai, noriu pasidalinti su jumis svarbią naujieną iš Nacionalinio kraujo centro. Jie informuoja, kad šiuo metu labai trūksta nulinės plus, nulinės minus, A plus, A minus, B plus ir B minus kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti ne 3 gyvybės. Daugiau informacijos kraujodonorystė.lt užsukę į šį internetinį puslapį rasti arčiausius donacijos centrus, kur galite atvykti į stacionarą kraujo duoti, taip pat rasite ir kur artimiausios akcijos vyksta, donacijos akcijos, galbūt kur nors arti jūsų. Pavyzdžiui, žinau, kad daug iš mūsų klausytojų šį savaitgalį judės į jūros šventę, tai taip pat vyks ir jūros šventės metu tos kraujo donorystės akcijos, tad padaryti gerą darbą atrodo yra labai paprasta. Tad užsukite į kraujodonorystė.lt ir paaukokite labai reikalingo kraujo.

0: Реклама.
1: Парадотуве армії ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vairuotojau, artėdamas prie sankryžos ir matydamas mirksintį žalią šviesoforo signalą, stabdyk, o nespaus akceleratoriaus pedalą, priešingų atveju pasekmės gali būti skaudžios.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вазырыз кету история.
2: Noriu jums papasakoti apie 2000-uosius metus, tai tūkstantmečių sandūra, naujasis tūkstantmetis prasidėjo ir šių metų vasara, ypatingai Europoje, na, buvo labai labai muzikali, turėjome legendinių įvairių dainų, bet noriu jums vieną išskirti, tai Bonfunk MC's Freestyler. Tai jeigu reikėtų taip išrinkti vieną dainą, aš mano kažkaip širdis linko prie šios dainos, tai tikrai tapo vienu apskritai didžiausių metų. Bet savo kelionę topuose pradėjo būtent vasarą ir tuo metu radijose ir šiaip muzikos mados buvo dance pop ir freestyler pasiūlė kažką visiškai kitokio, hip-hopo ritmus, tokia elektroninės muzikos miksiuką ir prisimenant į priedainį, žinoma, gerai dainai reikia gero priedainio ir tikrai, tikrai mintyse net šios dainos priedainis man dabar skamba, aš manau daugelį ir iš jūsų. Lengvai įsimenama daina ir tai tikrai puiki daina atvėrusi na, naują į tūkstantmetį. Tad beveik neką mažiau šią dainą garsus buvo ir jos videoklipas. Jame berniukas su Sony mini disku grotuvu gali sustabdyti, atsukti ar pagreitinti laiką ir taip manipuliuoti, sakykime, taip aplinkiniais žmonėmis. Na, tiem laikam tai atrodo kaip mokslinė fantastika, o šiandien tie mini disk grotuvai tapo tik nostalgijos simbolius, o negalvojo, kad čia bus naujovė, bet pasaulis nuėjo visai kitų kelių, skaitmeninė muzika išstumė apskritai bet kokius kompaktinius diskus iš prekybos. Na, bet klipas vis tiek laikomas vienu iš ikoniškiausių to laikmečio muzikinių klipų. Beje, įdomu tai, kad daina pasirodė 99 metų spalį Suomijoje, na, o oficialiai kitose šalyse buvo išleista 2000 metais ir tai prisidėjo prie tos dainos išpopuliarėjimo būtent 2000 metais. Beje, buvo apdovanota ir MTV Europe Music apdovanojimuose kaip geriausi šiaurės šalių atlikėjai ši grupė Bonfunk MC, o daina prodiusavo JS16, vienas iš svarbiausių Suomijos elektroninės muzikos kūrėjų. Tai tapo perkamiausių singlų tais metais Europoje. Na, tai vėlgi, su tokiomis dainomis, kai keliavome atgal, jos tampa ne tik vasaros hitais, bet ir viso laikmečio hitais. O bet būtent vasarą aukščiausius reitingus užėmė ši daina, tai ir Vokietijoje, Italijoje, Niderlanduose, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Tad tai 2000 metų vasaros hitas, Bonfunk MC, Freestyler.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, metas Kelyje radijo žinioms. Valstybė nuo šiol galės finansuoti edukologijos doktoranto akademinės išvykas geriausiose užsienio mokslo ir studijų institucijose. Taip pat parama bus suteikiama Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms. Jei jas dėstyti, atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio. Kai penktadienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, tai įtvirtinta paramos edukologijos mokslo krypties doktorantūrai stiprinti teikimo tvarkos apraše, kurį šią savaitę pasirašė Švietimo ministrė Raminta Popovienė. Maniloje, Filipinuose viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys penktadienį pasirašė Lietuvos prisijungimo prie Pietryčių Azijos valstybių asociacijos draugystės ir bendradarbiavimo sutartį, kuri, pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, suteiks naujas galimybės plėtojant verslo ir prekybos ryšius. Budrys atkreipė dėmesį, jog šios asociacijos draugystės ir bendradarbiavimo sutartis atveria daugiau nei 600 milijonų gyventojų dydžio rinką. Vilniuje, Simono Daukanto aikštėje penktadienį prezidentas Gitanas Nausėda generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventams suteiks pirmąjį karininko leitenanto laipsnį. Šis laipsnis bus suteiktas 50 vaikinų ir 8 merginoms, pranešė krašto apsaugos ministerija. Ceremonija pažymės 4 metų kariūno kelio pabaigą ir karininko tarnybos pradžią. Klaipėdoje penktadienį prasidedanti 67-oji jūros šventė kvies nerti į kiną, o uostamiestis 3 dienoms taps didelė filmavimo aikštelė. Renginys simboliškai prasidės penktadienį vidurdienį prie Klaipėdos piliavietės iškeliant šventės vėliavą. Kaip skelbia organizatoriai, jūros šventė šūkiu kaip kine išsiskirs vizualiniais akcentais ir sprendiniais, susijusiais su kinu. Mieste bus įrengtos kino juostų dekoracijos, 2 metrų aukščio režisieriaus kėdės, ant biržos tilto veiks fotosienelė. Kiekviena renginio erdvė turės vizualinių sprendimų, išpildančių šių metų temą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrįžė 71 migrantą, o Lenkijos pasienyje trečiadienį taip pat nebūta bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Na, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėti tai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia: ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

0: Kelyje.
1: Sveiki, dabar 10 valandų 13 minučių ir mes eteryje su Mantu.
2: Taip, ketvirtoji laidos valanda, mili bičiuliai, kuri kaip visada, na, kupina žaidimų, kupina pokalbių ir geros nuotaikos, kaipgi taip, šią valandą turime lietuvišką premjerą. Aš žinau, kad jums patinka šis atlikėjas Saulius Prusaitis, turim iš jo naują dainą, kurią norėsime kartu su Sauliu čia eteryje ir pristatyti, ar ne?
1: Saulius Prusaitis tikrai miela girdėti
2: pavadinimu
1: tokius atlikėjus pas mus radio kelyje.
2: Poetiškas.
1: Yra nauja daina.
2: Jo, poetiniu tokiu pavadinimu, bet tavęs man skauda širdį.
1: Labai, labai nuostabiai skambantį, iš tikrųjų.
2: Ir, jo, ir dovanų turėsime, ar ne?
1: Kaip visuomet, nes mes dosnus tokie
2: dosnus,
1: radio
2: žinoma.
1: Kelyje.
2: Kai klausot kelyje radio, kiekvieną dieną kaip kalėdos, mėly bičiuliai, tai D3 plus K2 vitaminas iš Bela Lab vitaminai, čia 3 mėnesiams, žinokite, jums užteks. Tai kągi, pradėkime su puikia muzika, pirmą jums padovanosime Bela Labo prizą, na, o 10.35 pokalbis su Sauliu Prusaičiu. Leikite kartu.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
7: Just like fire.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
3: Sugrįžtame su dienos žaidimu. Šiandien žaidime galite laimėti vitaminą D3 ir K2, Belalab naujieną. Du svarbus vitaminai viena kapsulė. D3 padeda kalciui įsisavinti, o K2 padeda palaikyti normalią kaulų būklę. Rutina, kuri veikia tyliai, kasdien su Belalab.
4: Na, kol lauksime jūsų skambučio, norime pristatyti šį prizą, tai atrodo, kad vasara pilna saulės, bet ne tik apniukusios dienos, bet kad ir būna vat, saulėtų dienų, ar ne, dažnai praleidžiame na, tas dienas patalpose, automobilyje, biure ar po apsauginių kremų. Todėl vitaminų D verta rūpintis nusekliai. Belalab vitaminas D3 plus K2 tai yra nauja formulė, kurioje dera vitaminas D3 ir K2 Vital iš Norvegijos. D3 padeda palaikyti normalų kalcio įsisavinimą, na, o K2 padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Vos viena kapsulė per dieną, daugiau žinoma internete belalab.lt. Na, o mes turime ir dienos klausimą, ar ne?
3: Taigi yra, kodėl net ir vasarą verta rūpintis vitamino D kiekiu. Ir turime tris variantus, bet gal dabar pabandykime be variantų. Žiūrime, ar turime skambutį.
4: Palaukime, taip, sitojo skambučio 037-422-02, gerai. Atrodo, kad atsakymų klausytojai neturi. Atrodo, turi. Pabandom atsiliepti.
3: Sveiki, radijos kelyje, klausom.
5: Sveiki.
3: Sveiki, su kuo kalbame?
5: Orinta,
4: malonu jūs girdėti. Tai mūsų klausimas skamba taip. Kodėl net ir vasarą verta rūpintis vitamino D kiekiu? Ar reikėtų variantų?
5: Reikėtų.
4: Gerai, tvarkoji. Orinta, tuoj pat. A. Nes daug laiko praleidžiame patalpose. B. Nes vasarą saulė nešviečia. C. Nes vitaminas D randamas tik maiste. Kaip manot?
5: Reikia mums vitamino D, kad jis įsisavintų.
4: Taip.
5: Daugiau saulės. Taip. Galbūt mažai to saulės turime.
4: Aha. Bet tai man yra trys variantai. Daug laiko praleidžiam patalpose. B variantas, nes vasarą saulė nešviečia. C variantas, nes vitaminas D randamas tik maiste. Kaip manot? Kuris čia teisingas?
5: Gal antras tada.
4: Kodėl net ir vasarą verta rūpintis vitamino D kiekiu? B, nes vasarą saulė nešviečia, ar ne?
5: Šviečia saulė, bet mažai mes to saulės.
4: Mažai.
5: Taip.
4: Tai gerai, ačiū Jums, Orinta, už Jūsų atsakymą. Klausykitės radio. Paskelbsime nugalėtoją kiek vėliau. Gerai, turim tokį variantą. Na, yra likę du dar. Galima atskleisti, kad...
3: Turime skambutį
4: į mobilę liniją, bet šiuo metu laukime.
3: Skambučių, tai jeigu norite laimėti ir atsimti šitą prizą, tai skambinkit mum į gyvą eterį ir...
4: Atrodo, kad turime skambutį, pabandom atsiliepti.
3: Sveiki, radio kelyje, su kuo...
6: Sveiki.
4: Kaip gyvenat, kuo vardu?
6: Anatolijus, gerai gyvenam, dirbam.
4: Dirbat. Gerai, kad dirbat, pasirūpinsim ir jūsų sveikata vitaminų D3 ar K2, tai kodėl net ir vasarą verta rūpintis vitamino D kiekiu?
6: Aš manau, kad gal dėl to, kad per daug laiko praleidžiam uždarose patalpose.
4: O kaip iš jūsų asmeninės patirties daugiau lauke būnate vasarą ar viduje?
6: Aš daugiau automobilyje, nes vairuotojų dirbu.
4: Tai galima sakyti patalpa. Gerai, Anatolijau, kaip, ar teisingas atsakymas, kolega?
3: Visiškai Anatolijus yra teisus ir jūs laimėjate prizą. Tai Belalab K2 ir D3. D3 ir K2.
4: Anatolijau, nepadėkit telefono ragelio, susitarsim dėl prizo atsimimo visų reikalų. Gerai, tvarkoj. Na, mes kągi grįžtam prie muzikos. Kas gros pas mus, eterė? Biplan.
3: O mes prie jūros. Taigi...

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
0: Radio stotis.

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: Kelyje lietuviška naujiena.
2: Lietuviškos naujienos rubrika ir mes turime Saulių Prusaitį šiandien pas mus eteryje.
3: Labas rytas!
4: Labas rytas!
3: Girdim iš karto, kad puikiai nuotaika kažkaip jūsų kitaip ir neįmanoma įsivaizduoti.
4: Visko būna, žinokit, visko, bet nu dažniausiai tai.
3: Visko būna. Kaip jūsų vasara atrodo? Gal jau judat į jūros šventę? Yra tokių planų?
4: Žinokit, beveik pataikyt, bet aš važiuoju dabar ne į jūros šventę, aš važiuoju į juodkrantę.
3: Į juodkrantę. Super, super. Gerai, kągi, lietuviška premjera, kaip smagu vėl jūs turėti šioje rubrikoje, kuris laikas, na, nesulaukime iš jūsų muzikinių tokių kūrinių. Toks sugrįžimas ir labai šiaip šiltas ir jaukus sugrįžimas. Tai Sauliau, galbūt norite pasidalinti savais įspūdžiais. Ką jums reiškia išleisti šią dainą į dienos šviesą?
4: Žinot, man, nu, aišku, visą laiką smagu, visą laiką smalsu, kaip jūs ją priimsit. Mhm. Ir, nu, toksai, tai kart, nu, šiek tiek jaudinasi visą laiką, žinot. Tai, ir labai smagu būna, kai publika... pradedam mėgti tą dainą ir klausytis jos. Aš šiek tiek liūdniau, jeigu nepaėna, kaip sako. Viskas ok, aš jau didelis gyvensiu.
2: Ir daina, žinoma, ateina su originaliu vaizdo klipu. Kaip sugalvojate idėją klipui? Toks labai gražiai su siluetais padarytas klipas.
3: Vesterno tokie motyvai.
4: Žinot, aš kažkaip per daug nesistengiau ten ieškoti. Tiesiog aš sekiau tekstą ir sekiau muzikos stilių galbūt šiek tiek. Mhm. Tai va taip ir gavosi viskas, labai paprastai viskas tiesiog iliustravau tą dainą ir nieko ten kažkokių taip, nei tai perkeltinių prasmių jokių ten, nei kažkokio tai supermenų aš neįdėjau, bet nu, tiesiog man visai gerai.
3: Ir žodžiai to pačiu dainos tekstas klipė, kad lengviau būtų išmokti ir nedainuoti šią dainą ir klausytojams.
4: O kodėlgi ne?
3: Tai smagu, kad taip paprastai pasižiūrėjote tvarkoje. Ar ši daina didelio darbo pradžia, ar yra planuose albumas galbūt?
4: Taip, manau, kad tai bus pirmas singlas iš būsimo albumo. Jis bus kiek kitoks. Uh-huh. Tai aišku, vėliau tai kažkaip sėdžiu dabar ir bandau jį sukurt visą arba užbaigti tai, ką esu pradėjęs. Negaliu dar tiesą pasakyti, kada tai išvys, kaip sako, dienos šviesa arba klausytojų ausis pasieks. Na, bet toks tikslas yra, kad išleisti albumą.
3: Na, o pati daina, be tavęs man skauda širdį tokių meninių pavadinimų. Ir vėlgi smagu girdėti tas gitaras dainoje, tą jūsų, na, vis tiek aš pažinau jūs šioje dainoje, nors kiek galbūt ir kitaip skamba, tai... Ar ilgai truko šios dienos kūryba? Ar jinai gulėjo kokiame gal stalčyje ilgą laiką ir tik dabar šitą?
4: O jinai, žinok, kelis veidus pakeitė ir baigėsi viskas su jie, kai aš vat sugrojau tą gitarą, tą pagrindinę, turiu omeny, kuri akustinę gitarą. Ir tada supratau, kad viskas jau čia vat sulipo, taip jį ir bus. Ir aišku, nu, kartais būna dainos, kurios greitai pasirašo ir tu supranti, kad viskas čia daugiau aš nieko nedarau, nekeičiu, taip yra. O šita daina, ji kito, gal aš nežinau, gal metus daugiau aš kažkaip ją vat, ir vienaip ir kitaip varčiau ir tekstus keičiau ir detalių ieškau ir panašiai. Nu, tai vat, jinai nebuvo, kad taip ir atsitiko.
2: Ir kalbant apie dainos kūrimo procesą, kuri dalis galbūt būtų jūsų mėgstamiausia? Ar kai viskas sekasi, ar kai duodat labiau iššūkių pati daina susikūrimui ir tada kaip puzlę reikia išspręsti?
4: Matot, ar tai paprasta daina, ar tai ne, ar sudėtingesnė, ten, nu, tarkim, savo aranžuotės prasme, tai vis tiek su malonumu daromas dalykas. Koks jisai sunkus arba lengvas bebūtų ir kartais ir didžiausias yra malonumas, nu, tai aišku, jūsų reakcija, klausytojų reakcija ir kam aplamai tai ir daryti. Nu, aišku, kai aš sėdžiu studijų ir ar tai rašau tą tekstą, tai aš, nu, stengiuosi stengiuosi toks, nu, kaip ir, kaip ir sportuodama save šiek tiek lavinti, nu, kažką tai įdomiau padaryti arba kažką tai, bet arba kažkokį geresnį rezultatą pasiekti, arba kažkaip kitaip tai padaryti. Bet vis tiek viskas susiveda į tai, į jūsų reakcijas, taip kad tada ir yra geriausias
2: ir kalbant
4: momentas,
2: kai...
4: Taip,
2: ir kalbant apie tas žmonių reakcijas, ar kada jūs bus galima išgirsti?
3: Gyvai, kartu su jumis padainuot šitą dainą.
4: Aš šiemet apart keletos miesto švenčių, miestų švenčių ir tam tikrų privačių renginių, aš supratau, kad aš nebenoriu ir tiesiog neturiu jėgų taip tankiai koncertuoti. Ir nu, aš berods kokį 7 metai iš eilės dariau šitos visus žiemos turus ir aš supratau, kad šiek tiek reiktų stabtelti. Tai vienintelis didelis mano koncertas bus, pasirinkome Klaipėdą ir pasirinkome Švyturio areną. Ir tai bus naujametinis vakaras.
3: Taip, kad, naujieji metai.
4: Taip, Klaipėdų. Nors dar jį pasakysiu.
3: Norim.
4: Apšildys.
3: Norim.
4: Eikit, bilietus pirkti iš karto.
3: Kodėl?
4: Karališką erdvė mus.
3: Karališką
4: erdvė mus.
3: Tai, Sauliau, nauji metai jau aišku, kur viskas. Aš dar dvejojau, kur čia ką, bet viskas aišku jau.
4: Va, viskas baigėsi.
3: Švyturio arenoje. Kągi, labai smagu jūs girdėti, labai smagu girdėti jūsų puikią nuotaiką. Norime ir sugroti dar kartelį šią dainą, bet ves man skauda širdį. Sauliau, galbūt norėtumėte perduoti linkėjimus klausytojams?
4: Aišku, nu tai būkit sveiki, būkit laimingi ir gražios visiems vasaros.
3: Ačiū jums, iki kitų kartų.
4: Iki kitų, ate, ačiū labai.
3: Ate.
5: Alo, tai ką tu?

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Na ką, mili bičiuliai, atėjo metas palinkėti visiems gražaus likusio penktadienio, gražaus savaitgalio, jeigu lėkite kažkas į jūros šventę gerų įspūdžių, gerų patyrimų, girdėjau ten kino tematika, tokia bus šventės programa, tai pasijausite kaip Holivudo aktoriai galbūt, o kolegai Aiščiui gero laiko laidoje vasarą kelyje.
1: Ačiū tau, Mantai, linkiu tau gero savaitgalio, susigirdėsime su tavim jau pirmadienį, o aš skubu į vasarą kelyje.
0: Gražaus visiems laiko, likite kartu.
2: Geriausia vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Can you remember when I met you? All the stars were hanging in mid-air. In these moments, nothing mattered.

Eagle Man atsakyk pradeda radijos kelyje, eteryje, vasaros kelyje laidą. Ir dabar 11 valandų, 11 minučių startuojame vasarą kelyje. Ir penktadienis darbo savaitės pabaiga. Kaip visada čia su mumis radijo kelyje, eteryje su geriausia muzika ir aktualiausia informacija. Nusigausime iki darbo savaitės galo. Šiandien likite su manimi vasarą kelyje iki pat 14 valandos ir kaip visada nuo 3 valandos. Piko valandoje su jumis pasisveikins kolega Daumantas. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: Reklama.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skoniu. Užsakykite telefonu 06 76 74 115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Vietomis smarkiai su perkūnija. Vės besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių. Šeštadienį kai kur taip pat trumpai lis. Naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, dieną nuo 6 iki 11. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 19.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
6: Radio Stotis.

0: Veda į vasarą.
1: Sugrįžtu pas jūs rubriką Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualias naujienas. Šiandien turiu paruošęs tris naujienas, galbūt ne naujienas, tokius labiau vasariškus dalykus ir kaip jie veikia. Vasaros pabaigoje laukuose pradeda geltonuoti javai, pranešdami apie artėjantį derliaus nuėmimo laiką. Grūdų brendimas yra sudėtingas procesas, kurio metu augalas visas sukauptas medžiagas, maistinės medžiagas nukreipia į sėklas, o pats pamažu džiūsta. Saulėtos dienos užtikrina, kad grūduose susikauptų pakankamas kiekis krakmolo ir baltymų, būtinų kokybiškiems miltams išgauti. Norint lietingos vasaros gali šiek tiek suvėlinti pjūtį, kaip mes dabar turime tokią lietingą vasarą, saulės nubučiuoti ir vėjo siubuojami laukai išlieka vienu ryškiausių brandžios vasaros simboliu. Toliau ankstyvą vasaros rytą virš pievų ir žemumų dažnai nusidriekia tirštas baltas rūkas. Kaip neretas pastebime, jeigu anksti atsikeliam pakankamai, tai šis reiškinys vadinamas radiaciniu rūku. Susidaro naktį, būtent kai po karštos dienos žemės paviršius staiga atvėsta, o drėgnas oras kondensuojasi į smulkius vandens lašelius. Rūkas tarnauja kaip papildomas drėgmės šaltinis augalams, nes ant jų nusėdanti rasa padeda ištverti dieną laukiančią kaitrą. Kylant saulei ir šylant orui, garai vėl išsisklaido, todėl šis reiškinys dažniausiai ir yra matomas tik pirmosiomis valandomis po aušros. Vidurvasarį Lietuvos miškuose prasidantis voveraičių sezonas džiugina ne tik grybautojus, bet ir pasižymi unikaliomis gamtinėmis savybėmis. Tai voveraitės auga simbiozija su medžių šaknimis, kurios metu grybas padeda medžiui pasisavinti vandenį, o pats gauna augimui reikalingų angliavandenių. Skirtingai nei daugelis kitų grybų, voveraitės beveik niekada nebūna kirmyjančios, nes jų sudėtyje yra specialios medžiagos – chinomanozės, kuri natūraliai apsaugo grybą nuo kenkėjų. Jų gausa miškuose tiesiog indikuoja sveiką ir gyvybingą miško ekosistemą. Taigi, tokius vasarai įprastus dalykus paaiškinau šiandien jums ir rytoj sugrįšiu pas jūsų daugiau. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualias naujienas. Likite su mumis.
0: Radio stotis.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: 2012-ieji turėjo Psy su ir Gangnam Style, na, o 2017-ieji turi Luisa Fonsi ir Despacito. Šis atlikėjas, Luisas Fonsis, šį singlą pardavė 11 milijonų teržu ir taip pat 2018 metais kūrinys netgi sumušė vieną Gineso pasaulio rekordą kaip labiausiai žiūrimas YouTube video per visą laiką. Tuo metu buvo užfiksuotas Tiesą sakant, šių metų birželį užfiksuotas žiūrimumo peržiūrų rekordas 6,8 milijardo peržiūrų ir tai yra įspūdingas faktorius. Na, vieni, čia galima sakyti, tai yra kūrinys, kurį gali mylėti arba gali jo nekęs, nes jo buvo savo laiku pernelyg daug. Turint omeny, kad tai yra 2017 vasaros hitas. Man netgi sunku patikėti, kad, na, sąlyginai senai, 3 metai atgal, bet atrodo, kad tai buvo tarsi vakar, ar ne? Ir Luisas Fonsis, gimęs 1978 metais, serveruoja ir jums vasaros hitų istorijoje savo geriausią kultinį pasaulinį superhitą Despacito.
3: Ai...

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovui pareiškus, kad pastaruoju metu kilusi šiukšlių krizė regione suvaldyta, aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius sako, kad pats laikas galvoti apie regiono atliekų tvarkymo pajėgumų didinimą. Pasak jo, dabartinė situacija regione kelia nerimą. Ministerijos kanclerio teigimu Vilniuje išnaudojami visi atliekų tvarkytojų pajėgumai, kad procesas nestriktų. Rusijos gynybos ministerija penktadienį pranešė, kad naktį buvo numuštas 571 Ukrainos dronas. Tai vienas didžiausių Kijevo paleistų dronų spiečių, intensyvinant tolimojo nuotolio smūgius. Ministerijos teigimu dronai taikėsi į aneksuotą Krymą ir 14 Rusijos regionų, tarp jų ir Sankt Peterburgo apylinkės, kur buvo pataikyta į vienos Rusijos elektroninės prekybos milžinės sandėlį. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čimilytė Nilsen teigia, kad palaikytų iniciatyvą atlikti naują parlamentinį tyrimą dėl galbūt Lietuvoje veikusio Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros sulaikymo centro. Anot jos nenormali situacija, kai pagal Europos žmogaus teisių teismo sprendimus valstybė moka kompensacijas centrinės žvalgybos agentūros kalėjime Lietuvoje kaltintiems asmenimis, o valstybės vadovai tvirtina, jog tokio kalėjimo šalyje nebuvo. Be to, anot jos šiuo metu centrinės žvalgybos agentūros sulaikymo centrus esama daugiau duomenų nei 2009-aisiais, kai Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atliko parlamentinį tyrimą. Klaipėdos rajone Dovilų kaime ketvirtadienį pareigūnų stabdyto automobilio Toyota Yaris vairuotojas nepakluso reikalavimui sustoti ir sprukdamas nuvažiavo į griovį. Penktadienį pranešė Klaipėdos apskrities policija. Vairuotojas nuo policijos spruko apie 11 valandų 15 minučių. Automobilio salone rastas popieriaus lankstinukas su augalinės kilmės galimai narkotinė medžiaga. 2001 metais gimęs vairuotojas sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad branduolinis susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos priklauso nuo to, ar karalystė pripažins Izraelį. Susitarimas dėl civilinės branduolinės programos sukūrimo šioje Persijos įlankos regiono šalyje bus patvirtintas, bet visiškai priklauso nuo to, ar Saudo Arabija prisijungs prie labai gerbiamų ir sėkmingų Abraomo susitarimų savo socialinėme tinkle Truth Social, rašė Donaldas Trumpas. Jungtinės Amerikos valstijos trečiadienį paskelbė apie istorinį susitarimą su Saudo Arabija, kuriuo šioje šalyje bus sukurta civilinė branduolinė programa, Vašingtonui pabrėžiant, kad susitarime numatytos neplatinimo garantijos. Toks žingsnis žengtas Jungtinėms Amerikos valstijoms kariaujant su Iranu, o šis karas labai pakurstė susirūpinimą Teherano branduolinę programą. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: It's a celebration.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good fight.
7: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
8: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

kelyje Etrija Sex Bomb, nuostabi daina, o aš jum priminu, jog antroji programos valanda startuoja radio Etrija su Vasara kelyje. Šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų mobiliosios linijos telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radioskelyje.lt arba Facebook Messenger platformoje radioskelyje. Taip pat galite teikti tuos prašymus. Jei keliuose pastebėjote kažką svarbaus verta mums pranešti, skambinkite į mūsų mobiliosios linijos numerį. Taip pat galite rašyti tam pat, kurį taip pat rasite ten radioskelyje, tas pats numeris. Šią valandą sugrįžiu pas jūs su sinoptikų informacijos sporto žemės ir top 3 rubrika. Likite toliau su mūsų radio stotimi. Palieku jį su Vaidu Baumila, kas yra

0: grįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkų superkūnė, vės besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vės vakarinių krypčių naktį nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Diena nuo 6 iki 11, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje iki 16. Diena nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Temperatūra upėse nuo 12 iki 23 laipsnių, ežeruose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 18.
1: Radijo stotis.

0: Sporto žinios. Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniaus rytas sudarė vienerių metų sutartį su 25 metų 203 cm ūgio puolėju Ricky Lindo. Praėjusį sezoną krepšininkas praleido Prancūzijoje, kur atstovavo Bressau Burgol JL Basket komandai ir su ja tapo Europos taurės čempionu. Prancūzijos čempionate puolėjas aikštelėje vidutiniškai praleisdavo po 20 minučių. Pelnydavo 8 ir 20 taško, sugriebdavo po 4 ir 20 atkovoto kamuolio, atlikdavo po 1 ir 1/10 rezultatyvaus perdavimo, bei rinkdavo 11 ir 20 naudingumo balo. Europos taurės turnyre jo statistika per vidutiniškai 23 žaidimo minutes siekia 7 ir 70 taško, 4 ir 1/10 atkovoto kamuolio ir 1 ir 3/10 rezultatyvaus perdavimo, bei 1 ir 1/10 perimto kamuolio per rungtynes. Pasak pranešimų, Cristiano Ronaldo pasibaigus pasaulio taurį priėmė sprendimą dėl savo ateities Portugalijos rinktinės sudėtyje. Užsienio žiniasklaidos duomenimis jis priėmė sprendimą dėl karjeros Portugalijos rinktinėje pabaigos. Pranešama, kad legendinis puolėjas netrukus turėtų paskelbti apie pasitraukimą iš tarptautinio futbolo. Dar prieš turnyro atmazgas pats Cristiano Ronaldo buvo aiškiai pasisakęs, kad 2026 metų pasaulio čempionatas jam bus paskutinis didelis turnyras. Pranešimų teigimu, jis svarstė galimybę žaisti toliau. Bet galiausiai priėmė sprendimą apie pasitraukimą. Vis dažniau kalbama, kad atsisveikinimas su rinktine įvyks jau rudenį. Portugalijos žiniasklaidos duomenimis Cristiano Ronaldo paskutinį kartą nacionalinės komandos marškinėlius turėtų vilkėti tautų lygos rungtynėse su Velsu. Skelbiama, kad preliminari šio mačo data yra rugsėjo 24, o jei šis scenarijus pasitvirtins, būtent tame susitikime įvyktų galutinis Cristiano Ronaldo atsisveikinimas su Portugalijos rinktine. Į Barcelona komandą sugrįžta ilgus metus šioje komandoje žaidęs bei prie daugybės titulų prisidėjęs žaidėjas. Skelbiama, jog trenerio rolėje klube dirbs Sergio Busquetsas. 38 metų ispanas šį sausį priėmė sprendimą dėl karjeros pabaigos. Savo paskutiniais metais jis žaidė MLS lygos Miami Inter komandoje. Po sprendimo apie karjeros pabaigą Sergio Busquetsas nusprendė grįžti namo. Jis sugrįš į klubą, kuriame praleido 18 metų. Tiesa, šiuo metu Sergio vis dar neturi reikiamų licencijų tam, kad galėtų užimti vyriausiojo trenerio pareigas. Laikydamas kursus, jis dirbs La Masia akademijoje, o jam taip pat siūloma priimti Barcelona, antrosios komandos trenerio asistento pareigas. Per savo karjerą Sergio sužaidė 722 rungtynes Barcelona pagrindinėje komandoje. Jis 9 kartus laimėjo Ispanijos čempionatą bei 3 kart džiaugiasi Čempionų lygos trofėjumi. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Lazarus Yudu, история.
2: Tūkstantis 1986 metai ir mes atrandame tikrai radijo stoties kelyje Etrija skambančią dainą, kuri jums, manau, yra tikrai pažįstama ir čia svečiuojasi grupė Bananarama. Na ir netrukus išgirsite jų kultinį hitą Venus. Bananarama yra susikūrusi Londone, tai yra merginų trijo, susikūrė 81 metais Sarah Dallin, Siobhna Fahey ir Karen Woodward. Taip pat ši grupė yra įėjusi į Guinnessų pasaulio rekordų knygą, kaip merginų grupė, kuri išliko populiariuosiuose top čartuose bene ilgiausią laiką. Na ir jos koncertuoja iki šių dienų, nuo 81 iki šios dienos pop, dance pop, new wave ir eurodance žanras yra įsišaknyjęs šioje grupėje Bananarama ir Venus, kaip tik dabar vasaros hitų istorijoje.

Ministerijos kanclerio teigimu Vilniuje išnaudojami visi atliekų tvarkytojų pajėgumai, kad procesas nestriktų. Rusijos gynybos ministerija penktadienį pranešė, kad naktį buvo numuštas 571 Ukrainos dronas. Tai vienas didžiausių Kijevo paleistų dronų spiečių, intensyvinant tolimojo nuotolio smūgius. Ministerijos teigimu dronai taikėsi į aneksuotą Krymą ir 14 Rusijos regionų, tarp jų ir Sankt Peterburgo apylinkės, kur buvo pataikyta į vienos Rusijos elektroninės prekybos milžinės sandėlį. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čimilytė Nilsen teigia, kad palaikytų iniciatyvą atlikti naują parlamentinį tyrimą dėl galbūt Lietuvoje veikusio Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros sulaikymo centro. Anot jos nenormali situacija, kai pagal Europos žmogaus teisių teismo sprendimus valstybė moka kompensacijas centrinės žvalgybos agentūros kalėjime Lietuvoje kaltintiems asmenimis, o valstybės vadovai įtvirtina, jog tokio kalėjimo šalyje nebuvo. Be to, anot jos šiuo metu centrinės žvalgybos agentūros sulaikymo centrus esama daugiau duomenų nei 2009-aisiais, kai Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atliko parlamentinį tyrimą. Klaipėdos rajone Dovilų kaime ketvirtadienį pareigūnų stabdyto automobilio Toyota Yaris vairuotojas nepakluso reikalavimui sustoti ir sprukdamas nuvažiavo į griovį. Penktadienį pranešė Klaipėdos apskrities policija. Vairuotojas nuo policijos sprūko apie 11 valandų 15 minučių. Automobilio salone rastas popieriaus lankstinukas su augalinės kilmės galimai narkotinė medžiaga. 2001 metais gimęs vairuotojas sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad branduolinis susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos priklauso nuo to, ar karalystė pripažins Izraelį. Susitarimas dėl civilinės branduolinės programos sukūrimo šioje Persijos įlankos regiono šalyje bus patvirtintas, bet visiškai priklauso nuo to, ar Saudo Arabija prisijungs prie labai gerbiamų ir sėkmingų Abraomo susitarimų savo socialinėme tinkle Truth Social, rašė Donaldas Trumpas. Jungtinės Amerikos valstijos trečiadienį paskelbė apie istorinį susitarimą su Saudo Arabija, kuriuo šioje šalyje bus sukurta civilinė branduolinė programa, Vašingtonui pabrėžiant, kad susitarime numatytos neplatinimo garantijos. Toks žingsnis žengtas Jungtinėms Amerikos valstijoms kariaujant su Iranu, o šis karas labai pakurstė susirūpinimą Teherano branduolinę programą. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

Ghostbusters Not Over groja radio kelyje eteryje, o aš jums turiu pasakyti, jog trečioji programos vasara kelyje jau ir startuoja. Tai valanda, kuomet po truputį eina į pabaigą mūsų laikas kartu, bet mes jam netaip greitai leisim ir prabėgti. Nes šią valandą dar turime orų prognozę, tikėkime, kad bent kiek pasilikys tą saulutę, kuri išlindo šiuo metu ir tuomet gale valandos teks su jumis atsisveikinti. 14 valandą nuskambės žinios, tikiuosi smagiai leidžiate laiką su mumis eteryje ir palieku jūs su gera muzika. We'll be right back.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šeštadienį kai kur trumpas lietus, vietomis naktį ir rytą rūkas, vėjas vakarų, pietvakarių krypčių, naktį silpnas, vakariniuose rajonuose nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, dieną nuo 6 iki 11. Žemiausia temperatūra naktį nuo 8 iki 13 laipsnių, pajūryje nuo 14 iki 16. Aukščiausia diena nuo 20 iki 25 laipsnių. Sekmadienio diena vietomis taip pat trumpos lietus, perkūnija, vėjas naktį pietų pietryčių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, dieną pietinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22. Šiuo metu, vandens temperatūra telkiniuose, vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 20 laipsnių aukščiau nulio. Klaipėdoje 18.

0: Veda į vasarą.
1: Sugrįžtus pas jūs su rubrika Miesto pulsas, kurio turime aktualiausias žinias iš sostinės ir uostamiesčio. Artėja šiuo metu jūros šventė ir jūros šventės metu Klaipėdoje atsiras laikinų eismo ribojimų. Dėl renginių bus uždaromos pagrindinės miesto gatvės, tad keisis ir viešojo transporto maršrutai, kuriuos papildomi dieniniai ir naktiniai, kursuos papildomi dieniniai ir naktiniai autobusai. Taigi, nuo didžiausia eismo ribojimai bus nuo Liepos 24 dienos vidurnakčio iki Liepos 27 dienos 6 valandos ryto. Tada bus ribojamas eismas centrinėje miesto dalyje. Uždaromas Taikos prospekto ruožas nuo sausio 15 gatvės iki Tiltų gatvės. Taip pat Danės gatvės ir Atgimimo aikštės pareigos prieigos iki Liepų gatvės. Minėtų laikotarpiu bus autobusai nevažiuos Danės ir Galinio Pylimo gatvės trasomis. Jie bus nukreipiami per sausio 15 ir naujojo sodo gatvė dėl pakeistų maršrutų laikinai keisis ir keleivių įlaipinimo bei išlaipinimo vietos. Autobusai neužsuks į Turgaus bei sausio 15 stoteles, keisis ir kai kurių maršrutų galinės bei pradinės stotelės. 1A, 9A, 11, 12, 12A, 21A ir 110 autobuso maršrutai bus trumpinami arba nukreipiami į sausio 15 ir Rumpiškės stoteles. Visos jūros šventės metu bus uždaryta Tiltų gatvė. Toliau uostamestyje šį vakarą oficialiai prasidės 67-oji jūros šventė, šiemet jos tema kaip kine. Tad lankytojai galės ne tik mėgautis įvairiais renginiais, bet ir patys įsijausti į aktorių vaidmenį, apsilankyti po atviru dangumi įrengtose filmavimo erdvėse, dalyvauti instaliacijose ar net užsiregistruoti į aktorių duomenų bazę. Tai šiandien vidurdienį Klaipėdos piliavietėje bus pakeltos jūros šventės ir Lietuvos valstybės vėliavos. Naujiena, jog nuo 12 iki 14 valandos Klaipėdos Martyno Mažvido alėjoje bus surengtas pirmasis tradicinis amerikietiškas piknikas. Lankytojų lauks gyva muzika, barbecue, tradiciškai amerikietiški žaidimai, spalvinga poilsio erdvė. Piknikas prasidės sulig penktadienio pietų pertraukos pradžia. 12 valandą ir tęsis iki pusantros valandos. Taigi vieta Martyno Mažvido alėja, o jos epicentras ties Klaipėdos vaikų ligoninės poliklinika. Būtent šioje vietoje šiemet buvo atnaujinti stilizuoti Klaipėdoje investavusių kompanijų miestiečiams dovanoti suoliukai ir aplinka. Įdomios tokios žinios iš Klaipėdos uostamiesčio ir dabar apie Vilnių. Tai generalinė prokuratūra penktadienį pranešė, kad tyrimas pradėtas iki teisminis tyrimas, kuriam Lietuvos piliečiui pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo. Valstybės saugumo departamentas atliko žvalgybos tyrimą ir buvo gauta informacija apie asmenį, kuris galimai renka informaciją veikdamas pagal Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų taikomus metodus. Pradiniai žvalgybos tyrimo duomenys leido pagrįstai įtarti, kad Lietuvos pilietis naudojasi susirašinėjimo programėle Telegram. Pats inicijavo kontaktą ir vykdo per tarpininkus gaunamas Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų užduotis. Renka informaciją apie Lietuvoje esančius karinės paskirties objektus, karinės technikos vienasius bei jų judėjimą. Tokios žinios iš sostinės ir uostamiesčio. Toliau apšalikų jūs su gera muzika. Kungs featuring Ephemerals, I Feel So Bad.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Radio Stotis.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розгіду історія.
2: Nusikelkime į 1981 ir į šių metų vasarą, tų metų vasarą. Kim Carnes galima rasti ten su viena geriausių jos karjeros kūrinių, Bette Davis Eyes. Netrukus šią dainą galėsite išgirsti. Na, o taip pat Kim Carnes iki šios dienos sėkmingai koncertuoja, nepaisant to, kad jai 74. Gimusi 1945 Liepos 20. Netrukus išves ir šaunų jubiliejų. Na ir nuo 67 iki šios dienos aktyviai dainuojanti, grojanti ir užauginta Los Andželietė, užaugusi Kalifornijoje, Saulės vaikas, kitaip tariant, ir iš jos kūno kalbos, šypsenos ir plaukų spalvos, galima skaityti, kad tai yra tikrų tikriausias Saulės vaikas. Na, apie šią atlikėją galima kalbėti labai daug, bet manau, kad iškalbingiau galbūt pasireikš jos muzika. 81-ųjų vasaros hitas Kim Carnes, Bette Davis Eyes.

0: vasarą kelyje.
1: Tariu viso gero, nes atėjo penktadienio dienos vasarą kelyje, laidos pabaiga. 14 valandą išgirsite žinias, o su jumis labai smagus penktadienis buvo, bičiuliai. Su manimi susigirdėsime jau kitą savaitę pirmadienį, kaip visuomet nuo 10 valandos su Mantu, o tuomet vasarą kelyje nuo 11 iki antros. Šiandien, 3 valandą piko valandoje, mano vietą eteryje perims kolega Daumantas. Linkiu jūs smagiai praleisti laiką, palieku jūs su gera muzika ir linkiu taip pat, jog orai neleistų jums per daug liūdėti. Džiugaus laiko ir iki greito!
2: Radio stotis kelyje.

0: Πάντες και Λία.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovui pareiškus, kad pastaruoju metu kilusi šiukšlių krizė regione suvaldyta, aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius sako, kad pats laikas galvoti apie regiono atliekų tvarkymo pajėgumų didinimą. Pasak jo, dabartinė situacija regione kelia nerimą. Ministerijos kanclerio teigimu Vilniuje išnaudojami visi atliekų tvarkytojų pajėgumai, kad procesas nestriktų. Rusijos gynybos ministerija kelia nerimą. Ministerijos kanclerio teigimu Vilniuje išnaudojami visi atliekų tvarkytojų pajėgumai, kad procesas nestriktų. Rusijos gynybos ministerija penktadienį pranešė, kad naktį

Nacionalinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čimilytė Nilsen teigia, kad palaikytų iniciatyvą atlikti naują parlamentinį tyrimą dėl galbūt Lietuvoje veikusio Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros sulaikymo centro. Anot jos nenormali situacija, kai pagal Europos žmogaus teisių teismo sprendimus valstybė moka kompensacijas. Centrinės žvalgybos agentūros kalėjime Lietuvoje kaltintiems asmenimis, o valstybės vadovai tvirtina, jog tokio kalėjimo šalyje nebuvo. Be to, anot jos šiuo metu centrinės žvalgybos agentūros sulaikymo centrus esama daugiau duomenų nei 2009-aisiais, kai Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atliko parlamentinį tyrimą. Klaipėdos rajone Dovilų kaime ketvirtadienį pareigūnų stabdyto automobilio Toyota Yaris vairuotojas nepakluso reikalavimui sustoti ir sprukdamas nuvažiavo į griovį. Penktadienį pranešė Klaipėdos apskrities policija. Vairuotojas nuo policijos spruko apie 11 valandų 15 minučių. Automobilio salone rastas popieriaus lankstinukas su augalinės kilmės galimai narkotinė medžiaga. 2001 metais gimęs vairuotojas sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad branduolinis susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos priklauso nuo to, ar karalystė pripažins Izraelį. Susitarimas dėl civilinės branduolinės programos sukūrimo šioje Persijos įlankos regiono šalyje bus patvirtintas, bet visiškai priklauso nuo to, ar Saudo Arabija prisijungs prie labai gerbiamų ir sėkmingų Abraomo susitarimų savo socialinėme tinkle. Truth Social, rašė Donaldas Trumpas. Jungtinės Amerikos valstijos trečiadienį paskelbė apie istorinį susitarimą su Saudo Arabija, kuriuo šioje šalyje bus sukurta civilinė branduolinė programa, Vašingtonui pabrėžiant, kad susitarime numatytos neplatinimo garantijos. Toks žingsnis žengtas Jungtinėms Amerikos valstijoms kariaujant su Iranu, o šis karas labai pakurstė susirūpinimą Teherano branduolinę programą. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
7: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
8: Have a good fight.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Radio stotis Kelyje.

0: The purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Вас розгіту історією меса трендами атліке Нелі Фуртадо. Нелі Ким Фуртадо, токс yra pilnas jos vardas, Portugalijos, Kanados, būtent tokias pilietybės ir tautybės turi būtent Nelį. Dainininkė, dainų autorė ir prodiuserė, žinoma kaip labai įvairialypė asmenybė muzikos pasaulyje. Na, taip pat pirmą kartą pasirodė jį 2000 metais su debiutiniu albumu Wow Nelly, kuris kritikų nuomonę ir taip pat na, liaudis labai gerai priėmė šį pirmąjį jos albumą ir jis, tas albumas tapo komercinė sėkme. Taip pat ji išleidusi daugiau negu 10 singlų, kurie tapo platininiais ir taip pat Billboard Hot 100 sąraše, tokie kūriniai kaip Turn Off the Lights, I'm Like a Bird ir kiti kūriniai tapo žinomi visame pasaulyje. Nuo 1996 metų iki šios dienos Nelly koncertuoja visame pasaulyje, rengia turus ir taip pat mėgaujasi puikia karjera ir puikiu gyvenimu. Nu, taip pat įvertinkime ir dar vieną jos vasaros hitą, Nelly Furtado Promises. Na, jo taip pat prie šio kūrinio pridėjo savo nagus ir Timberlandas.
3: I turn you off?
4: Nope.
3: Didn't think

Реклама. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas.

0: malonūs atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
0: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
0: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06303177.

14 minučių po 15 valandos. Labadiena visiems radio kelyje bičiuliams. Dar vienas penktadienis čia, na ir tikiuosi, kad tikrai šis ateinantis savaitgalis bus jums, na, kaip įmanoma puikesnis, kaip įmanoma geresnis ir tikrai jį praleisite, na, kaip įmanoma puikiau. Čia su jumis šį penktadienį leidžiu šią popietę aš Daumantas ir būsiu čia iki pat 19 valandos, šioje piko valandos programoje. Na ir toliau, klausysime čia geros muzikos, kalbėsime apie tai, kas Vilniuje ir Klaipėdoje vyksta, na, o jau dabar jau tenka matyti, kad tikrai čia vyksta nemažai dalykų, apie kuriuos ir pakalbėsime, na, bet žinoma, mes jūsų čia informaciją piko valandoje vertiname labiausiai. Rašykite, skambinkite mums mūsų telefonu 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e, rašykite ir siųskite balsų žinutės, kurias mes, žinoma, pagrotume. Ir gyvai mūsų eteryje. Kelyje radaro valandą šiandien pradėsime šiek tiek anksčiau, nuo 16 iki 17. O tai reiškia, kad lauksime jūsų dar aktyvesnių pranešimų iš to, kas vyksta čia, na, Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Tad taip, na, o dabar, manau, galime keliauti ir pasižvalgyti į tai, kas vyksta Vilniuje, vėliau nuvyksime ir į Klaipėdą pasižvalgyti. Na, taip, Vilniuje turime prabangę fotosesiją tikrai Savanorių prospekte. Na, čia truputėlį toliau už Norfos bazės važiuojant link Savanorių žiedo. Sutiksite Savanorių prospekte radarą, tačiau būkite atsargesni, stebint kitas Vilniaus vietas. Na, taip, turime dar vieną pranešimą apie fotosesiją ir tai yra Justiniškių gatvė, kaip visada čia netoli Jono Paulius II pro gimnazijos. Čia reikia taip pat pasisaugoti. Ir taip, stebime toliau Vilniaus kelius. Atrodo, kad daugiau spėjimųjų ženklų mes čia neturime, gal vėliau ir sutiksime jų daugiau. Na, bet kol kas tiek. Eismo įvykiai Vilniuje šiuo metu turime jų. Medeinos gatvėje 8 ir Švitrigailos gatvėje 34 spūsti šiuo metu. Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro. Taip pat Eišiškių plente link Salininkų ir Gariūnų gatvėje link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro. Pasižvalgome į tai, kas šiuo metu vyksta Klaipėdos keliuose. Na, turėtų taip pat, manau, būti čia didesnis sujudimas šį penktadienį. Na, ir, na, kai kur didesnis, kai kur nelabai. Aplink Kužėdą spaudžiamės labai panašiai, nedaug ir iš visų pusių, apart Jubilėjaus gatvės. Tad nusiteikite pastoviniuoti iš bet kurios pusės, iš kurios atvažiuosite. Čia Daukanto gatvė, šiek tiek Lideikio gatvė ir Liepojos gatvė, tie Šiaurės prospektu turime ten minimalių pasispaudimų. Na, o visur kitur iš tikro ganėtinai čia neblogai yra situacija. Kalbant apie radarus keliuose, na, viena vieta kelia šiek tiek klausimų. A13 kelyje, na, čia ties, galbūt būtų galima pasakyti, ties Lengiais, nes labai sunku čia iš tikrųjų pasakyti šią vietą. Netoli Žvyro gatvės, na, bet čia taip, važiuojant A13 keliu į Gindulių, link Gindulių, na, čia už tą pranešimą nemažai vairuotojų yra padėkoję, kas dažnai ir gali reikšti tuos radarus keliuose. Taip, na ir atrodo, kad tai yra viskas, ką čia mes galime iš tikrųjų pranešti Klaipėdoje. Nėra čia, atrodo, Klaipėdoje bent jau labai daug baisių dalykų, tad keliaujame į muzikinę pauzę ir toliau leidžiame penktadienį kartu su Radijų kelyje.

Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Reclamar.
1: Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O+, O-, A+, A-, B+, ir B- kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi, sveiki, nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos www.kraujodonoriste.lt.
2: Радио 100 тысяч.

0: Пико. Баланда.
1: Minutės po 15 valandos. Toliau šį penktadienį piko valanda tęsiasi, toliau grojame gerą muziką, toliau kalbame apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius. Jais galite dalintis mūsų bendruoju telefonu 0611-21-000 ir mūsų Facebook'e taip pat galite padaryti, tikiuosi ir toliau. Ši diena jums einasi gerai, darbai jau čia beveik į pabaigą turėtų daugumai bent jau keliauti, na jeigu kai kam ir toliau tęsis tie darbai, tikiuosi, kad per daug nenusiminsite, toliau būsite su radijų kelyje ir tikrai, na, turėtų bent šiek tiek tą dalę palengvinti. Gerai, pasižvalgykime į Vilnių ir vėliau nuvyksime į Klaipėdą, na jau tikrai būtų laikas Vilnių čia apžiūrėti, vėliau ir Klaipėdą. Pažiūrėsime, ar turime prabangių fotosesijų Vilniuje, ar bent jau yra, na, kokių įspėjamųjų pranešimų, kurių turėtumėte, na, pasisaugoti, kur turėtumėte važiuoti, na, labiau leistinu greičiu. Taip, na, vieną vietą turime, tai yra Savanorių prospektas, važiuojant čia link Savanorių žiedo. Už Norfos bazės, čia labai dažnai tų fotosesijų būna, tad čia šioje kelio atkarpoje pasisaugokite. Taip, na, ne per seniausiai čia teko matyti ir Justiniškių gatvėje, ir vis dar čia taip pat Justiniškių gatvėje dar vienas radaras, netoli Jono Pauliaus antrojo progimnazijos, taip pat čia vilniečiai pasisaugokite, neskubėkite, šį penktadienį savo, na, nuotaikų nesusigadinkite. Na, atrodo, daugiau kažkokių tokių vietų, na, nesimato, tad keliaujame į eismo įvykių skiltį. Žinoma, jeigu manote, kad aš klystu, galite mane pataisyti. Eišiškių plente, ties verslo stotele, Medeinos gatvėje 8, Švitrigailos gatvėje 34, Vinco Kudirkos gatvėje 22, Geležinio Vilko gatvėje ties Goštauto gatve ir Antakalnio gatvėje 73. Taip, spūstis šiuo metu Vilniuje Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Eišiškių plente link Salininkų, Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro ir Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės važiuojant. Vykime į Klaipėdą dabar pasižvalgyti, kągi jį mums parodys, ar ten, na, bent jau laidos pradžioje teko matyti, kad, na, ir iš tų visų pranešimų, kad per daug ten jokių baisių dalykų ir nebuvo. Iš tikrųjų dabar, žiūrint, na, tikrai įprasti dalykai, nebūtinai penktadieniui, jie yra matomi, Lipkių gatvė ties statybininkų prospektu, ten eilutė automobilių yra, na, taip pat ir Jakų žiedas. Dabar kaip bebūtų keista, iš A13 kelio atrodo nesispaudžiame niekiek, bet iš visų kitų pusių, taip pat iš Jubiliejaus gatvės tenka pasispausti. Mokyklos gatvė, čia nuo Joniškės gatvės važiuojant iki Tilžės gatvės susikirtimo pasispaudžiame, truputėlį Tilžės gatvė link Šilutės plento čia pasispaudžia, bet nuo sausio 15 gatvės. Taip, na ir žinokite, kažkas čia yra įvykę, arba tikrai reikėtų pasisaugoti. Būkite atsargų sausio 15 gatvėje ties Taikos prospektu. Bijau, kad čia galime sutikti prabangę fotosesiją, na čia nuo Minijos gatvės pusės, tačia nerizikuojame. Gerai, važiuojame taip, kaip ir reikia. Ir penktadienio neturėtumėte susigadinti. Danės gatvėje šiek tiek pasispaudimų yra, Liepų gatvė, čia irgi turime, na, nuo Senukų iki Šiaurės prospektorių, toliau Liepų gatvė visai iki Gindulių ir Dangaus gatvės pradžios, ten turime spūsčių. Liepojos gatvė ir Lideikio gatvės taip pat lengvai pasispaudžia iki Šiaurės prospekto. Na ir tai atrodo, kol kas viskas būtų iš tų visų aktualiausių pranešimų, kuriuos mes turime. 42 minutės po 15, toliau su gera muzika leidžiame šį penktadienį radijo kelyje eteryje.

0: Vairuotojau, važiuodamas kiemuose, laikykis dešinės rankos taisyklės, duok kelią iš dešinės artėjančioms transporto priemonėms.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu radioskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radio kelyje žinių. Tikėtina, kad gaisras labdaros organizacijos Stavi draugi sandėlyje Rygos centro Skanstės rajone buvo sukeltas rūpinantis Rusijos interesais. Savo vaizdo stebėjimo kamerų įrašai rodo, kad padegėjai buvo du kaukėti asmenys. Valstybės saugumo tarnyba informavo, kad padeda policijai tirti gaisrą, kilusi Liepos 19 organizacijos centrinėme pastate ir sandėlyje Rygoje. Atsižvelgiant į pastaraisiais metais Latvijoje ir kitose NATO bei Europos Sąjungos valstybėse narėse organizuojamas Rusijos diversijas netmetama galimybė, kad gaisras galėjo būti sukeltas rūpinantis Rusijos interesais, nurodė Valstybės saugumo tarnyba. Prezidentas tikisi, kad per 3 metus bus sukurta veiksminga pagalbos sistema pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės nepasiekiantiems mokiniams, sako šalies vadovo patarėja Jūratė Litvinaitė. Anot Litvinaitės, tikimasi, kad pasiūlyto laikotarpio užteks parengti mokiniui reikalingą pagalbos paketą ir kartu paruošti visas galimas mokinio karjeros ateities mokymosi kryptis, neišmetant ne vieno žmogaus iš sistemos. Pasak Litvinaitės, pirmiausia turėtų būti peržiūrėta pagalbos mokiniams sistema ir aiškinta, kodėl kai kuriuose savivaldybėse ji neveikia tinkamai. Kyjivo regione penktadienį per Rusijos raketų ataką žuvo 6 žmonės Kyjivo regione penktadienį per Rusijos raketų ataką žuvo 6 žmonės ir dar dešimtys buvo sužeisti.

0: penktadienį apkaltino TikTok nepakankama vaikų apsauga, nes platformos paskyrų nustatymai atveria kelią tokioms rizikoms kaip patyčios internete ir grobuoniškas elgesys. Dėl šių pažeidimų bendrovei gręsia didelė bauda. ES teigimu nepilnamečių paskyros turėtų būti matomas tik tiems asmenims, kuriems vaikai patys suteikė leidimą. TikTok gali naudotis 13 metų ir vyresni vaikai. TikTok atstovai tvirtina, kad bendrovė yra įsipareigojusi užtikrinti nepilnamečių saugumą internete. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šio savaitės žinios.
1: Piko valanda.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktys ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija.

0: Reklama.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Kelyje radaras.
1: 28 minutės po 16, metas atidaryti pirmąjį radarą, aktyvuojame jį ir žvalgysime Vilniaus ir Klaipėdos kelius. Jeigu norite dabar gyvai su manimi pabendrauti, rašykite mums į Facebooką, atsiųskite balso žinutės, na jeigu skambinsite, tuomet pakelti ragelio negalėsiu, bet galite palikti balso žinutę, aš žinoma visus tokius dalykus ištransliuosiu mūsų eteryje, na jeigu ten yra Vilniaus arba Klaipėdos kelių žinios. Gerai, vykstame ir pažiūrėkime, kas čia radare vyksta, kur reikėtų pasisaugoti ir na, nerizikuoti. Na, kol kas atrodo tokių vietų, kur tikrai 100% galėtumėte radarus sutikti. Na, teko matyti Justiniškių gatvėje šiek tiek keletą vietų. Bet kol kas, na taip, Pelesos gatvėje turime vieną įspėjimą į pranešimą ties tarp Zanavykų ir tarp Dzūkų gatvės važiuojant. Čia galbūt reikėtų šiek tiek savo greitį prižiūrėti, na, bet tikrai, kiek tenka matyti tiek jūsų pranešimus, tiek tai, ką aš turiu, panašu, kad tikrai nedaug čia tų vietų bėra, kur galite tikėtis radarų. Gerai, dar viena vieta, Justiniškių gatvė ties Jono Pauliaus antrojo progimnazija, jau čia taip pat nuo laidos pradžios šią vietą mes sakome, na ir čia reikia pasisaugoti. Gerai, keliaujame į eismo įvykius kilti Vilniuje, Eišiškių plentas ties Verslo stotele, Antakalnio gatvė 73, Ukmergės gatvė ties Stasio Lozoraičio stotele antroje juostoje į centrą yra įvykęs tas eismo įvykis, Tūkstantmečio gatvė ties Tunelio gatvė trečioje juostoje link Savanorių žiedo ir Šeimyniškių gatvė ties Kalvarijų gatvė. Spūstis šiuo metu Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Eišiškių plente link Salininkų, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Ozo gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Olandų gatvėje link Olandų žiedo. Geležinė Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo ir Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą. Kalbant apie kliūtis keliuose, yra sustojęs automobilis Geležinė Vilko gatvėje po Edukologijos žiedu antroje juostoje nuo tunelio pusės. Tad, na, tiek kol kas žinių yra iš Vilniaus kelių. Dabar keliaujame į Klaipėdą pasižvalgyti, ką ji mums pasakys, na, ar jūra atneša gerus kelius, be spuščių. Taip, na, palyginti šiaip su penktadieniu, tai Klaipėda ganėtinai yra tvarkinga. Atvažiuojant nuo A13 kelio, tiek iš Tilžės pusės, tiek truputėlį iš Vilniaus plento, ten, na, tiesiog žiedu tenka pasispausti. Jau net ir Lipkių gatvė, panašu, kad yra ganėtinai ten švari, toliau taip pat ir jokių prabangių fotosesijų atrodo per daug nesimato, bet vienoje vietoje lyg dabar jau ir matosi. Turime įspėjimą į pranešimą. Žinoma, kol kas įspėjamieji, jeigu jūs paskambintumėte ir patvirtintumėte tą pranešimą, tikrai tuomet ir būtų garantuota fotosesija, bet kol kas pranešimas prie Gau Arenos, Priestočio gatvėje Klaipėdoje. Labai didelis šansas tą fotosesiją sutikti. Liepų gatvė nuo Senukų iki Šiaurės prospekto pasispaudžia labai lengvai. Toliau jau už Senukų Liepų gatvė, na, ten jau yra juostelė automobilių iki Padangaus gatvės pabaigos Ginduliuose. Kitose vietose iš Liepojos gatvės ir iš Lideikio gatvės ties Šiaurės prospektu pasispaudžiame. Toliau Mokyklos gatvė atvažiuojant ten, na, maždaug nuo Joniškės gatvės spaudžiamės link Tilžės gatvės, šiek tiek turime ir Kooperacijos gatvės puščių Butsargių gatvėje, na čia tokiose gatvėse, kur labai retai išėjęs, kada pasakau per visą piko valandos laiką, Puodžių gatvėje matome ir ten pasispaudimų šiokių tokių, na ir tai atrodytų yra viskas, kad ir kaip būtų keista, tai Klaipėda tikrai, na nieko čia per daug nenustebina, na ir galbūt ir smagu, nes niekur per daug ir nepasispausite. Tiek kol kas žinių, toliau prie geros muzikos mes grįžtame ir atidarysime, jeigu pavyks, jeigu dar turėsime laiko, atidarysime ir antrąjį radarą. Tad toliau likite su radijo kelyje, toliau eteryje Avicii.

0: Reklama.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 06 76 74 115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.
5: Kelyje.

0: Radio Stotis. Vairuotojau, būk atidus važiuodamas pro mokymo įstaigas, bet kuriuo momentu į gatvę gali išbėgti vaikai.
1: Reklama.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. I just wanna

Šiek tiek mažiau nei 15 minučių lieka iki 17 valandos. 17 valandą jau žinių jokių negirdėsite, nei 18 valandą, bet nuo 17 iki 18 galėsite užsisakinėti savo norimas dainas. Ir nu, turėsime tokį kaip mini sveikinimo koncertą, kartu ir dainų užsakymų koncertą, tad galėsite tikrai visą kitą valandą tas dainas užsakinėti. Bet taip, atidarykime dar paskutinį radarą ir pažiūrėkime, kas vyksta Vilniaus keliuose. Pasižvalgysime dabar pat, ką mes čia jums galime pranešti. Taip, na ir naujausia informacija yra atėjusi iš Vilniaus, jog Ukmergės gatvėje priešais Stateta degalinę vidurinėje juostoje į miesto pusę važiuojant džipas ir CTB autobusiukas, sakė, yra susidūręs, na ir lengva spūstis ten yra šiuo metu. Artūras mums šią informaciją praneša, ačiū tau Artūrai, na o bendrai dar, kiek žiūrint iš bendros informacijos eismo įvykių, turime Eišiškių plentetės verslo stotelę, na ir Tūkstantmečio gatvė ties tunelio gatve trečioje juostoje link Savanorių žiedo. Spūstis Vilniuje, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Eišiškių plente link Salininkų. Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės gatvės, Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro ir Dariaus ir Grieno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą. Taip pat dar vieną spūstį matome. Žirnių gatvėje link Tūkstantmečio gatvės link centro. Na, o dabar pasižvalgysime, kas vyksta Klaipėdos keliuose. Na, ar turime čia kokių nors dalykų, kurie galėtų gal šiek tiek nustebinti vairuotojus, na, bet atrodo, kad per daug čia nieko nevyksta. Vis dar šiek tiek, manau, iš Vilniaus plento, iš Tilžės gatvės ir iš, na, iš Gindulių kelio, gal ten gali tekti šiek tiek pasispausti, taip, na, vis dar šiandien kažkaip informacija nenori čia labai lengvai su mumis suvaikščyti važiuojant link Klaipėdos, bet taip, na, žiūrime, kas dar čia vyksta. Taip, prie Gau arenos matome į... Taip, Priestočio gatvėje prie Gau arenos turime prabangę fotosesiją. Štai dar jums šiek tiek naujienų, kurios galbūt, na, ne visus klaipėdiečius, na, nustebins labai arba nudžiugins. Toliau matome Lideikio gatvėje ties... Taip, Lideikio gatvė važiuojant ties Šiaurės prospektu, ten truputėlį pasispaudžiame Mokyklos gatvę taip pat, na, nuo Joniškės gatvės važiuojant iki Tilžės gatvės susikirtimo, ten irgi šiek tiek pasispaudžiame. Taip, toliau, ką dar čia mums tenka matyti, Kooperacijos gatvė iš tikro, na, ten taip netradiciškai tų spuščių yra. Šiuo metu taip, visgi Jakų žiedas, kiek tenka matyti, tik tai nuo Tilžės gatvės čia truputėlį pasispaudžia, nieko per daug dramatiško čia tikrai nesimato. Taip, ką dar mes galime pamatyti? Na, tai žinokite, atrodo viskas, net ir ten Taikos prospekte nėra, ten labai daug baisių dalykų, kurie jūs turėtų varginti ir panašiai. Viskas, ką galėjome, tą pranešėme, Klaipėdoje tikrai dalykai rimsta, tad keliaujame toliau prie muzikinės pauzės, atsipalaidavimo ir pasitinkame 17 valandą. Primenu, kad galite užsakinėti savo norimas dainas po 17 valandos, tad galite tai daryti mūsų telefonu 0611210000 arba mūsų Facebook'o atsiųskite balso žinutę, paprastą žinutę ir tikrai mes tą užsakymą priimsime.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt. Have a good fight. Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 86725862.

0: 9. 8672586229.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 860101016. Telefonas 860101016.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Na ir ką, pirmasis šios valandos dainos užsakymas keliauja iš mūsų klausytojo Roberto, kuris prašo pagrokite Metallica Whiskey in a Jar, arba kaip James Hetfieldas pasakytų Whiskey in a Jarrow.

0: Reklama.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
1: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos!
0: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

Sveiki sugrįžę, 24 minutės po 17 valandos. Toliau tęsime iš tikro visą šią valandą, turėsime užsakymų, nu, jūsų dainų užsakymų programą, taip pat pakalbėsime ir apie kelius, apie jų aktualijas, kas čia vyksta, na, nuvyksime ir į... Ir į Vilnių, ir į Klaipėdą pasižvalgyti, kur galbūt na, galime sutikti ir kokių nors prabangių fotosesijų ir kitokių dalykų. 0611-210-00. Dalinkitės visą šią valandą ir apie kelius, ir apie savo norimas dainas, ką norėtumėte, kad pagrotų mūsų eteryje. Na, o jeigu dabar nuvyksime pasižvalgyti, kas vyksta Vilniaus keliuose... Na, kiek teko matyti tik tai laidos pradžioje, ten buvo daugiau tų atėjusių pranešimų na, apie visokias prabangias fotosesijas, bet bent jau dabar, na, jų nesimato net ir Justiniškių gatvėje, ar ten, na, ar Savanorių prospekte, jokių tokių spėjimų ženklų nėra, galbūt, na, labiau šiam vakarui. Einant į priekį, gal tada pamatysime daugiau. Bet kalbant apie eismo įvykių yra Ukmergės gatvė ties Stasio Lozoraičio stotelė antroje juostoje į centrą, Tūkstantmečio gatvė ties Tunelio gatvė trečioje juostoje link Savanorių žiedo. Taip, toliau matome Kalvarijų gatvė ties Trimitų gatvė antroje juostoje iš centro. Taip, ką dar mes galime čia jums pridurti? Vokiečių gatvė 7, taip pat dar vienas eismo įvykis čia yra matomas. Toliau spūstis. Spūstis Vilniuje Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Dariaus ir Grieno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą ir Žirnių gatvėje link Tūkstantmečio gatvės link centro. Na, o dabar, manau, jau galime nukeliauti ir į... Ir į Klaipėdą pasižvalgyti, kasgi čia vyksta prie jūros, ar čia turime kokių nors didelių spūsčių, labai kokių nors kitų aktualių dalykų. Na, jakų žiedas vos vos iš Šilutės kelio, truputėlį iš Kauno pusės čia pasispaudžia, nieko per daug baisaus čia nesimato. Na, stebint toliau, ar čia reikėtų labai čia į kažką atkreipti dėmesį, na, tikrai eismo čia tų spūšių yra gerokai sumažėję. Tilžės gatvėje čia truputėlį turime ties Kooperacijos gatvėje ir pačioje Kooperacijos gatvėje tų spūšių yra mažiau. Taip, na ir atrodo, kad tai yra viskas. Na, dar būtų įdomu pažiūrėti Liepų gatvę, bet net ir ta pati Liepų gatvė, nežinokite, bičiuliai, Liepų gatvėje dar ten ganėtinai liūdnokai yra, gal čia truputėlį prisišnekėjome. Taip, Liepų gatvė juda tikrai lėtai iki pat Gindulių gatvės pabaigos Rimi supermarketo, čia reikės turėti kantrybės nuo pat senukų, ten problematiškai yra. Na ir prie Go Arenos priestočio gatvėje mes turėjome radarą, ar dabar iš yra, na, garantuoti negaliu, tačiau vėl kreipiuosi bičiuliai į jūs, Klaipėdos vairuotojus, gal čia galėsite jūs jau pasakyti, ar vis dar ten radaras yra ar ne. Prieš tai buvome gavę, na, patvirtinimą, kad radarą turime, dabar ar jis ten yra, sunku pasakyti. Tad tai, bičiuliai, 28 minutės, beveik po... 17 valandos, toliau 18 galite užsakinėti savo norimas dainas. Na, aš jau iš tikro ieškau čia dabar gyvų laikų dainos užsakymo, kurį yra užsakęs Šarūnas, na ir galvoju, kad čia nieko nelaukti, kaip tik galime jį ir pagroti. Ir tai būtų Bon Jovi, It's My Life. Šarūnas prašė šios dainos, sako keliai šiuo metu, na tikrai yra ganėtinai įtempti daugelyje miestų, tad kantrybės jums šį penktadienį. Ir tai Bon Jovi, tikiuosi, na, su Bon Jovi visi tie, visos tos pūstis, visi kiti blogi dalykai jums turėtų bent jau šiek tiek nurimti.

0: Реклама. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama.
1: Jei ieškote patikimų specialistų, kurie užtikrintų jūsų augintinio sveikatą ir gerą savijautą, Toto veterinarijos klinika tuo tikrai pasirūpins. Toto komanda – tai profesionalūs veterinarai, kuriems darbas su gyvūnais yra daugiau nei darbas, tai pašaukimas. Toto dirba kasdien be poilsio dienų, nes pagalbos jūsų augintiniui gali prireikti bet kurią akimirką. Čia užtikrinama visapusiška priežiūra ir gydymas, nuo profilaktinių patikrų iki sudėtingų chirurginių, odontologinių, kardiologinių ir dermatologinių procedūrų. Taip pat Toto veterinarijos klinikoje atliekami skiepai, kastracija, sterilizacija, laboratoriniai ir rengeno tyrimai, bei suteikiama stacionaro priežiūra. Be to, Toto siūlo dar ir platų zooprekių pasirinkimą, patogią elektroninę savitarną, kitaip tariant, gyvūnų e-sveikatos portalą. Ir žinoma, greitą pagalbą, kai jos reikia labiausiai. Kartais pagalvojame, gal praeis, gal nieko tokio, gal nieko rimto, tačiau augintiniai dažnai slepia skausmą. Delsimas kreiptis į veterinarą gali apsunkinti, pabranginti ar net padaryti gydymą nebeįmanoma. Taigi geriau išgirsti nieko tokio, nei vėliau per vėlų. Registruokitės Toto gyvūnų savitarnoje, pasirinkite. Rinkite simptomus, gydytoje laiką ir gaukite vizitą patvirtinančią žinutę. Paprasta, greita ir patogu. Nebijokite, Toto gyvūnams čia patinka.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietė su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: Γελία.
1: Реклама. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.

Sveiki sugrįžę, bičiuliai, 7 minutės po 18 valandos, judame į paskutinį jau šios savaitės piko valandą. Na ir taip, ką mes dar šią valandą turėsime? Na, žinoma, galbūt pirma būtų svarbiau pasakyti, kad labai gera, kad ir toliau šį penktadienį su mumis leidžiate šį vakarą. Na, jeigu galbūt kažkur keliaujate arba jau tiesiog ilsitės, bet jeigu tai darote kartu su radijo kelyje, tai tiesiog yra nuostabu. Taip, šią valandą ir toliau pakalbėsime dar apie kelius, kiek turėsime tam laiko, taip pat dar užbaigsime laidą šiandien su savaitės atradimo rubrika. O kas tai bus? Na, dar paliksiu truputėlį paslaptyje, bet kviečiu klausyti šiandien šiai valandai pusėjus, 18.30, turėsime ir pokalbį ir taip pat dainos pristatymą. Na, o pasižvalgyskime, kas šiuo metu vyksta Vilniaus keliuose. Na, Vilniuje Tūkstantmečio gatvė ties Tunelio gatve trečioje juostoje link Savanorių žiedo turime eismo įvykį, Kalvarijų gatvė ties Trimitų gatve antroje juostoje iš centro ir taip pat Vokiečių gatvė 7 ir

Tonų gatvė 27. Toliau spūstis Vilniuje, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio ir Žirnių gatvė sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro ir Olandų gatvėje link Olandų žiedo. Na, o dabar galime nuvykti ir į Klaipėdą pasižvalgyti, ar čia kokių nors na, netikėtų dalykų ar dar kažko tokio čia yra įvykę, tad na, dabar tai ir padarysime. Na, tik tai reikia sugebėti nukeliauti į tą į Klaipėdą. Na, Klaipėdoje jau jakų žiedas, kiek tenka matyti, yra tikrai pralaisvėjęs, nieko čia jokių didelių spūšių nebematyti. Tilžės gatvėje taip pat nieko per daug. Na, truputėlį galima matyti Minijos gatvę ties sausio 15-osios gatvė, gal ten tenka šiek tiek palaukti. Herkaus Manto gatvė. Na, čia tarp Dariaus ir Grėno ir Naujo Sodo gatvės čia galbūt šiek tiek labiau pasispaudžia. Taip, na, o Liepų gatvėje, tai, na, čia vis dar tenka tikrai pamatyti tų automobilių pasispaudimų, teks čia palaukti, bet, na, už senukų ten truputėlį toliau pavažiavus, kelio atkarpoje ten maždaug iki Klaipėdos kolegijos. Čia galbūt teks pabūti truputėlį. Na, ir viskas tikriausiai, ką čia dar galėčiau pridėti iš Klaipėdos kelių. Ganėtinai ramiai yra situacija tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Toliau likite su radijų kelyje, toliau grojame gerą muziką. Na, iki pat 19 šepiko valandoje, taip pat ir po 19 jau atvyks ir Baselų su savo valandiniu miksu.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Lidata.
6: Lidata.
5: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
7: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
5: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

Bičiuliai, smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su radiju kelyje, tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje. Visai neužilgo laukia savaitės atradimo rubrika ir su šia rubrika mes užbaigsime piko valandos laidas šią savaitę. Žinoma, nuo pirmadienio mes vėl sugrįšime, bet visai neužilgo. Pakalbėsime su mūsų savaitės atradimu. Na, čia bus ir atlikėjas ir dainų autorius bei profesionalus šokėjas ir dar tik toko kontento kūrėjas ir tai yra Jedi pristatys savo naujausią dainą Bėgu. Tad pakalbėsime šiek tiek apie patį jį, apie dainą ir galėsite išgirsti dainą čia, radio kelyje, eteryje. Likite toliau su mumis.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Пико. Баланда. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Savaitės atradimas.
1: Kaip visada, bičiuliai, pas mus savaitės atradimų, na tikrai, visą savaitę yra priderėję, na, kad net nežinau, nors maišu nešk. Ir šiandien, na ir tikrai, tie atradimai džiaugiamės, kad yra geri, galime juos groti, galime ir naujus atlikėjus pristatyti ir, na, šiek tiek daugiau žinomus. Nuo šiandien paskutinysis savaitės atradimas ir pas mus studijoje svečiuojasi ir, na, vėl iš užsienio. Ir tai yra Jedi. Tai yra, na, ir atlikėjas, ir dainų autorius, ir dar profesionalus. Personalus šokėjas, dar tiktokeris ir šiandien jis pristatys mums savo naujausią dainą Bėgu. Labas, Jedi, kaip mus girdė?
2: Labas, Daumantai, ir labas radijo stoties klausytojai.
1: Kas pas tave geresnio? Kur tu dabar randiesi? Spėju, kad tikrai ne Lietuvoje, ar ne?
2: Ne, aš dabar šiek tiek atostogauju Italijoje, šiek tiek festivalio sezonas, tai stengiuosi aplankyti ir pamatyti kuo daugiau ir pasiimti kuo daugiau įmanoma iš vasaros. Tai tiesiog džiaugiuosi laiku.
1: Tai čia toks tavo, nežinau, kaip kūrybinės atostogos, ar čia kaip tik ne atostogos tai yra?
2: Žinai, tai aš pavadinčiau atostogom, bet kartu ir darbu, nes tokiuose festivaliuose labai yra gera aplinka susirasti žmonių, kurie tave įkvepia, ir žmonių, kurie gali prisidėti prie tavo projektų ir gali tapti jo dalimis. Tai, žinai, toks atsipalaidavimas, bet ir kartu darbas.
1: Supratau. Ar pirmą kartą šiaip pas mūsų radijo kelyje atriesi?
2: Taip. Ir labai malonu, ir labai džiaugiuosi tuo.
1: Supratau. Gera girdėti. Šiaip esi ir dainų atlikėjas, ar pats jį produsuoji savo dainas, ar jau naudojas kokiais nors produseriais?
2: Ne, aš turiu iš tikrųjų produserių komandą, danų produserių komandą, su kuriais dirbu nuo pirmojo savo kūrinio, tai jau daugiau nei, sakyčiau, pusantrų metų. Tai esu šiaip labai patenkintas, dar to, žinai, krafto produsuoti muziką, kuris, man atrodo, iki šiol labai labai sudėtingas ir visiškas raketų mokslas. Aš tikrai neįvaldžiau ir aš nemanau, kad aš įvaldysiu tai, žinai, atimiausiu metu. Bet aš labai džiaugiuosi, nes jie, žinai, visas mano svajones ir visas inovatyves idėjas gali paversti, žinai, garsu, kurį aš galiu pateikti klausytojams, sudedant savo rašytus tekstus.
1: Aišku, bet, na, vis tiek, ar labai skiriasi dalykas, na, šokimas ir dainų atlikimas. Na, bent jau kiek teko skaityti. Dar taip pat ir tiktokeris esi. Kaip tu viską spėjai sujungti į vieną vietą?
2: Žinai, iš tikrųjų, man kaip atlikėjui, kaip dainininkui turėti sugebėjimą šokti ir statyti choreografiją, tai yra pats didžiausias pliusas, aš manau. Ir aš džiaugiuos, kad aš turiu tą pliusą su savimi, nes, žinai, daug atlikėjų paskui jie mokosi, nes tu vis tiek, kad atnešdamas patirtį žmogui, koncertuose nori, kad tai būtų pilnas vaizdas, nori, kad ir šoktum, ir kad viskas atrodytų, žinai, aukščiausiam lygį. Tai man yra toks pliusas, kad šokiai, su šokiais buvau nuo pat vaikystės, tai man, žinai, toks privalumas. O TikTokas yra linksma platforma, kur, žinai, platforma žmonėms, kurie galbūt neišgirstų šiaip mano muzikos, tai paprastai ją atnešti, nes, žinai, socialinės medijos šiais laikais yra tiesiog pats didžiausias variklis, norint pasiekti auditoriją, norint sukurti auditoriją ir ją išlaikyti. Tai TikTokas yra labai puikiai flow platforma tam.
1: O kas yra geriau? Kas yra galbūt lengviau, sukurti gerą idėją dainai ar gerą idėją naujam TikToko video?
2: Žinok, kaip kada, nes kartais dainas rašyti, aš iš tikrųjų savęs niekados nespaudžiu, nes aš žinau, kad ateina tokie momentai, kur aš tiesiog galiu sėsti per pusvalandį išpilti, iš ko aš turėsiu jau kokias, tarkim, 5 dainas ar 4 dainas. Ir tik to, kad kartais atrodo tiesiog ateina idėja ir tu ją padarai on the spot, bet kartais, kai reikia prisiversti kažką padaryti, tai dažniausiai arba tai pasibaigia, kad ai, aš tiesiog nedarysiu, arba turi labai labai pasukti galvą, nes tada žinai, prasideda toks overthinkingas, ar čia bus faina žmonėm, ar bus įdomu. Tai toks, žinai, priklauso nuo momento, aš manau.
1: Aišku. Gerai, galim pakalbėti galbūt jau ir apie tavo dainą naujausią. Kelintai tai jau yra tavo daina, nes teko matyti prieš tai dar ir angliškų dainų esi išleidęs, ar aš čia jau įdausas svarau.
2: Taip, tai aš iš tikrųjų aš savo projektą prieš 1,5 metų pradėjau nuo angliškos muzikos. Tai aš pradėjau nuo Afro House'o anglų kalba, bet mes tada turėjom kažkaip ilgą diskusiją su mano prodiuseriais ir mes pagalvojom, vis dėlto, žinai, aš noriu kurti Lietuvą ir aš esu lietuvis. Ir man, žinai, man yra labai nuostabus jausmas jausti, kad mano seneliai gali suprasti lengvai, ką aš rašau ir ką aš dainuoju. Ir mano tėvai, žinai, tai tas mane pastumėjo eiti į lietuvišką projektą, tai mes dabar darom lietuvišką albumą ir aš dainas dabar leidžiu kaip singlus, kurie bus albume. Ir manau, kad visą albumą uždarysiu rudenį dabar. Tai kol kas pas mane yra sąskaitoje, jei neklystu, 5 ar 6 lietuviškos dainos, 5. O,
1: na, čia jau tikrai. Na, žodžiu, vis tiek, ar ne, nors ir būni užsienyje, Lietuva tau vis tiek, ar ne, širdy yra ir tu nori, ar ne, tu duokite
2: taip,
1: duoti.
2: Taip.
1: Supratau. Taip, nu dabar apie šią būtent dainą Bėgu. Papasakok visą jos istoriją. Kaip jinai atsirado, kodėl atsirado, na, nuo A iki Z.
2: Taip, tai Bėgu iš tikrųjų atsirado Australijoje, nes aš žiemos dalį ir pavasarį praleidau Australijoje ir aš sakyčiau, Australija buvo tas mano gyvenimo periodas, kur labai mane pastumėjo, kad pereiti viską per save, per daug dalykų, nes aš buvau visiškai vienas, man reikėjo perlipti per save, perlipti per savo baimės. Ir aš norėjau kažkokių pokyčių gyvenime, kurie yra labiau iš vidaus, kas susijęs su mano elgesiu, su žmonėmis, ką turiu aplinkui, su mintimis, su tuo, kuo aš noriu save vesti toliau gyvenime, kokie yra mano tikslai ir kaip aš jų sieksiu. Tai ta daina ir kilo taip paplūdimyje, kad aš galvojau, aš bėgu nuo savęs ir ką aš nuo to pasieksiu ir kas pasikeis. Tai taip ir atsirado Bėgu.
1: Supratau. Ar labai ilgai užtruko ten ją na visą studijoje įrašyti nuo pradžių iki galo? Ar...
2: Žinok, ne. Iš tikrųjų, tai buvo viena greičiausiai įrašytų mano dainų. Mes užtrukom gal dvi studijos sesijas, kas yra gal sudėjus 12 valandų. Bet žinai kas, Daumantai, aš visą laiką darydamas muziką, galutinį variantą, kai aš jau pasakau, kad tai yra galutinis variantas, aš nebegrįšiu ir aš nebekeisiu. Nes žinai, visą laiką gali grįžti, patvarkyti, ai čia gal harmonijas kažkaip kitaip sudėlioti, gal čia tai lūtinė taip turi būti. Tai tas pirmas iškeptas variantas, aš manau, ir yra pats geriausias, tai aš negrįžtu prie jo ir aš jo nebetvarkau.
1: Supratau.
2: Tai va taip ir yra, bet aš manau, kad tai gavosi nuostabi daina ir labai yra džiugu man skaityti žinutes, kai žinai, žmonės, kuriuo aš nepažįstu, niekada nebuvau sutikęs gyvenime, man parašo tokias ilgas žinutes su jų gyvenimo istorijom, nuotykiais ar kažkokiais nusivylimais ir kaip jie supranta tą dainą, kaip tai rezonuoja su jais. Tai aš manau, tai yra pats gražiausias dalykas, ką atlikėjas ir apskritai gali jausti.
1: Supratau. Kuomet pradėjai pasakoti, kad na, daina gimė Australijoje ir dainos pavadinimas Bėgu, tai aš save iš karto įsivaizduoju, kad na, Australija iš karto su kokiais dideliais gyviais man asocijuojasi, koks didelis voras, kokį didelį vorą pavorą pamatyčiau ir aš iš karto, na, tiesiog dėčiau dausas, bėgčiau, bėgu. Būtų toks dainos pavadinimas.
2: Žinok, ne, visiškai Australija yra tiesiog nuostabus pasaulis, visiškai kitoks, ką mes turime Europoje, kas yra aplinkui, visiškai kitoks gyvenimo būdas, kitokia žmonių kultūra, viskas kitaip. Ir nemačiau nei vieno didelio jokio ten, nežinau, gyvatės ar spiderio kažkokio. Mačiau tik tais kengūrų, kas buvo labai labai faina, ir mačiau delfinų.
1: Ai, supratau.
2: Viskas.
1: Tai čia tiesiog toks nusistovėjęs mąstymas, ar ne? Ir taip tiesiog nėra.
2: Aš manau, žinai, ten pavažiavus labiau į vidurį žemyno, kur yra labai labai laukinė gamta, aš manau, tada jau gali visko sutikti, bet kaip ir visur laukiniai gamtoj, žinai.
1: Taip, tikrai taip. Supratau. Taip, pakalbėjai apie planus, jog bus ir albumas tavo. Ši daina bus albume, ar ne?
2: Taip. Taip.
1: Tikrai
2: taip,
1: bus. Taip. Gerai. O kas dar? Ar nusimato galbūt kokių to pasirodymų Lietuvoje? Gal esi kažką susiplanavęs jau iš koncertų pusės?
2: Aš dabar iš tikrųjų sėdėjau vieną dieną ir galvojau su savo kolegomis, nes pats dirbu su elektroninė muzika ir elektroninės muzikos renginiais. Ir aš turiu pilną komandą, kuri pasirūpintų techniškai, žinai, ir garsu, ir šviesom, ir scenografijom, ir viskuo. Ir aš, žinai, tokį gražų, tokį papušinimą iš jų jaučiu. Nu, Edvinai, kada koncertas, kada jau darom? Ir aš manau, žinau, kad visa tai galėtų vėl rudenį šiais metais ateiti, žinai, į gyvenimą. Nes aš vis tiek noriu turėti albumą, noriu turėti pilnai surinktas mintis, ką aš noriu pasakyti žmonėms ir noriu jausti, žinai, kad aš esu jau pasiruošęs tam. Tai aš nenoriu, kad tai, žinai, būtų kažkoks labai išskubintas dalykas vien dėl to, kad reikia ar kažkas sako. Aš manau, kad tai turi būti iš pajautimo, kad aš jau esu pasiruošęs. Bet aš manau, kad tai turėtų nutikti šiais metais Lietuvoje, mano pirmas toks, žinai, debiutinis solinis albumo pristatymo koncertas.
1: Super. Na, daug čia tikrai visko papasakojai, tikrai gilios ir mintis yra, na, nėra taip, jog tiesiog išleidi dainą, tikrai matosi, jog yra daug darbo, daug širdies įdedi į savo tas dainas. Ir ką dar galbūt norėtum perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą Bėgu?
2: Tai aš norėčiau, kad klausytojai tiesiog įsiklausytų į žodžius ir pajaustų ir pabandytų prisirezonuoti tą dainą savo. Ir ten yra, dainoje yra labai daug klausimų, kuriuos aš iškeliu, ir labai daug atsakymų, kuriuos galit surasti. Tai svarbiausia, tiesiog įsiklausykite į žodžius ir aš manau, kad tai užstriks. Super. Nes daina yra tokia catchy, tai ji turėtų patikti.
1: Geras. Ir catchy daina, ir dar atsakysi visus klausimus, kuriuos galbūt savo užduodate. Labai gerai. Ačiū tau, Jedi, kad sutikai šiandien su mumis pašnekėti. Gerų tau ir toliau.
2: Ačiū tau.
1: Galbūt tų kūrybinių atostogų ir toliau leis dainas, siūskės mums ir tikrai lauksiu su tavimi čia dar pasikalbėti ir tavo dar vieną, galbūt net ir kokį albumą pristatyti.
2: Būtinai.
1: Taip.
2: Būtinai.
1: O dabar visus bičiulius radio kelyje klausytojus kviečiu pasigarsinti savo radio imtuvus ir paklausyti Jedi naujausias dainos Bėgu. Tai yra savaitės atradimas. Viso, Jedi.
2: Ačiū tau, iki.

0: Піко Баланда.
1: Girdėjote savaitės atradimą, jėdi ir bėgu. Na, wow, tikrai, na, tiesiog tobula daina yra užbaigti šią penktadienio piko valandą. Na, tikrai gerai, net nežinau, kaip įsireikšti, gal per daug čia nesismulkinkime, gerai daužanti daina. Ir užskaitau jėdi, pasiekite jį ir TikTok'e, TikTok'erį, šokėjas, nuvykite į Facebook'ą, pažiūrėkite ir YouTube, pasubscribinkite, paprenumeruokite ir ką galite padarykite dėl mūsų savaitės atradimų, juk apie tai ši rubrika ir yra. Ir su šiuo atradimu aš noriu jums pasakyti, ačiū, kad buvote visą šią savaitę su manimi, Daumantu, ir taip pat su Piko valandos laida. Tikiuosi, kad gerai praleisite šį savaitgalį, gerai pasilsėsite, na ir taip pat klausykite mūsų toliau, kadangi po 19 valandos pas mus atvyksta mūsų geras bičiulis Baselo, kuris jums pagros visos valandos trukmės gerai daužantį šokių muzikos miksą. Tad būkite su mumis, dar nuo 19 iki 20 valandos gera muzika toliau mūsų eteryje skambės. Ir viską susigirdėsime pirmadienį vėl nuo 15 ir dar vienoje piko valandos laidoje. Gero savaitgalio ir viso.

0: Лига.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い…
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Elektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Elektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje elektro.lt.
6: Have a good flight.
7: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijos keliai klausyti, jūsų jums laida, su Aliotimu kartu su Baselo. Kiekvieną penktadienį mes turim tradiciją, kad garsų rinkų prisaidė, šiandieną sugruojo per vieną valandą. Šiaip labai įdomu dabar tą frazę, aš kartu ar kartu vis pastoji vieną savaitę, galbūt reikėtų sugoti šiokią tai naują frazę, bet dar kažkaip tai galo man jis nešauna. Tai va, hybridė, šiandieną prisaidė surinkau daug gerų dainų. Tai dabar atradau tokį savo muzikos naują stilių, kurį man labai patogu yra groti. Tai grinai visas tas dienas, kurias aš renkuosi ir šiaip naudoju savo renginiuose ar solo grojimuose. Tai va šiandien išgirsite, žinau, kad aukščiausias klasės pilotažo, tai kad tikrai galite prisiekti savo saugos diržus, pasigarsinti savo radijo imtuvus, nes šiandieną bus labai karšta. O jums noriu priminti, brangus draugai, kad mes turime visiškai atsinaujinusi savo radijo apsą, tai galite padaryti jau dabar, atsisiuntę iš Apple Store arba Google Store parduotuvių ir aišku, klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Aišku, norėčiau ir paraginti jūs taip pat sekti mane Instagrame, taip pat ir Facebook galite sekti, tai Tom Paul būtų Facebook'e arba Instagrame. Baselo official, tapkite mano draugais, aš tapsiu jūsų, tenais yra daug gerų dalykų, kai tarkim keliu, kai išleidžiu savo naujas dainas, tai Baselo official, tapkite mano draugais, aš tapsiu jūsų, tenais yra daug gerų dalykų, kai tarkim keliu, kai išleidžiu savo naujas dainas, tai aišku, žmonės sužino apie jas.

Labas vakaras, mili brangus draugai, mili radijas, keli klausytojai, su jumis laida Salė, atmo kartu su Baselo. Ir deja, geriai dalykai greitai baigėsi, kaip ir dar kartelį šitą frazę, aš kartuoju visą kiemą savaitę, kad greitai baigėsi. Tai kad gerai nenusiminkite, nes galite mano laidą išgirsti šeštadienį tuo pačiu laiku. Ir aišku, kiekvieną penktadienį, dar 7-8, jeigu tarkim dabar praleidote, tai greitai užsirašykite savo kalendorių. O jeigu nenorite užsirašyti savo kalendorių, tai galite tiesiog sekti mane Instagrame ir pas mane išlenda notifikationas kiekvieną penktadienį nuo pat ryto, kad pas mane yra laida tarp 7-8. Taip pat tai galite jau dabar. Tai kokiu būdu, tai tiesiog sekti mane Instagrame ir tapti mano draugais. O jūs dar noriu paraginti taip pat sekti ir radijas kelią Instagramą. Mes tenai šventinį laikotarpį turim daug gerų prizų, kurias pralašinėjame jums, mili brangus draugai. Ir klausytai, aišku, tai yra tiesiog verta padaryti, nes ganėtinai nemokamus dalykus galima laimėti konkurse. Tai kas nemėgsta nemokamų dalykų, o ypač dar gerų, tarkim, kokių bilietų į koncertą. Ir taip toliau, žodžiu, tikrai daug gerų dalykų mes nesturime. O jums, kad ir mėly brangus draugai, norėjau priminti, kad aš dabar kitą ketvirtadienį su Drew Lakesell išleisiu naują dainą, vadinasi Loco Contigo. Tai kitą ketvirtadienį gali pasižymėti savo kalendorijoje, kad Basel išleidžia dainą, nežinau, kažkokiu tai būdu, arba tiesiog sekdami mane, kaip sakiau, Instagrame. Ir aišku, noriu jums priminti vieną dalyką, kad mes turime visiškai atsinaujinti savo radio appsą, ir per mūsų radio appsą galite klausytis mūsų visų laidų, aukščiausiai kokybė ir tai yra labai paprasta padaryti. Aš tenis galite parašyti tiesiog mums į studiją ir žinutę ir susiekti su mumis, tai tikrai galite padaryti, o dabar verta padaryti tiek Apple Store parduotuvėse, tiek ir Google Store parduotuvėse. Ir aišku, dar noriu vieną dalyką pasakyti, jeigu tarp jūsų klausyti esančių dabar žmonių klausotės ir jūs kuriate DJ setus, DJ mixus, tai tikrai galite susiekti su manim ir galbūt jūsų setas jūsų pagidavimu bus sugrotas mūsų laidoje. Tai, kad nesirvekti ir padaryti jau dabar, o jums sugu, brangus draugai, į kitą penktadienį likite su radijos kelyje ir gero jums vakaro ir ateinančio savaitgalio. Likite su radijos kelyje.

0: Reklama。
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good flight.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

Kelly. Radio Stadis. Kelly. Yeah.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.

0: Reklama。
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara. Vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Vaikai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.